48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.

Rádio FM.

0: Dá sa autizmus zakrývať? Prečo veľa vedcov nechce absolvovať oficiálnu diagnostiku? V čom je u ľudí na autistickom spektre prežívanie základných emócií iné? Aj o tom som sa rozprávala s hostkami v novom vydaní podcastu.
1: Svoja som FM.
0: Viera Hincová je psychologička a Alexandra Daily vedkyňa. Obe sa venujú neurodivergencii profesne a obe majú aj diagnostikovaný Aspergerov syndrom. Rozprávali sme sa nielen o tom, ako to ovplyvňuje ich osobný a profesný život, ale napríklad aj o tom, že postavy na autistickom spektre jednoznačne nájdeme aj v literatúre.
2: Je teda naozaj urobená tak, že je to úplne jasná Aspergerka za ADHD.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM so ženami na autistickom spektre.
1: Svoja som FM.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

ziehen heute Abend

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hoci sa počet pedagogických asistentov od septembra zvýši, v školách ich naďalej chýba viac ako 17 tisíc. Spojené štáty napriek prímeriu opäť útočili na ciele v Iráne. Dnes prevažne jasno až polooblačno a 16 až 26 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Počet asistentov učiteľov sa od septembra zvýši, pribudne asi 750 úväzkov. Napriek tomu bude školám chýbať vyše 17 tisíc asistentov pedagógov. Rezort chce preto ďalej zvyšovať ich počet. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to potvrdila generálna riaditeľka sekcie strategických priorít na ministerstve školstva Lívia Svetlošáková.
2: Tie čísla sú jasné, preto sme sa aj zaviazali k tomu, že aj v budúcom roku pristúpime k navýšeniu. Čiže áno, priznali sme, že tá podpora nie je dostatočná, hovoríme aj B, postupne sa zaväzujeme k navyšovaniu.
1: Po novom dostanú prioritu materské školy a prvý stupeň základných škôl. Dôjde teda aj k prerozdeleniu asistentov pedagógov. Majú nezastupiteľnú úlohu, vysvetlila riaditeľka základnej školy Slovenského národného povstania Ostredková v Bratislave Erika Drgoňová.
3: Ten asistent pomáha deťom, ktoré majú špecifické vývinové poruchy učenia, majú rôzne ADHD poruchy učenia, správania, máme tam deti s poruchou autistického spektra. Takisto máme deti s Downovým syndromom v školách. Všetky tieto deti v rámci inklúzie nám už prichádzajú do základných škôl.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po rokovaniach s vojenským vedením svojej krajiny ohlásil nové protiúdery na ciele v ruskom vnútrozemí. Zameriavať sa majú naďalej predovšetkým na ruský ropný priemysel, čím chce Kyjev obmedziť príjmy Moskvy z exportu energií, ktoré sú kľúčové pre financovanie vojnového hospodárstva. Napriek prímeriu a pokračujúcim rokovaniam o ukončení vojny, Spojené štáty podľa médií opäť zaútočili na ciele v Iráne. Údery boli zamerané na zariadenie, ktoré predstavovalo hrozbu pre americké ozbrojené sily a komerčnú lodnú dopravu. Informovali televízie CNN a CBS News s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa vlády. Podľa agentúry AFP americký predstaviteľ povedal, že americká armáda zostrelila 4 iránske drony a vykonala letecké údery na pozemnú základňu na juhu krajiny. Americký prezident Donald Trump vyjadril podporu arménskemu premiérovi Nikolovi Pašinianovi pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami, ktoré sa v tejto krajine uskutočnia už na budúci mesiac. Pašiniana označil za veľkého priateľa a lídra, ktorý robí svoju krajinu silnou, bohatou a veľmi bezpečnou. Arménsky premiér sa v uplynulom období usiluje uvoľnenie závislosti svojej krajiny na Moskve a budovanie bližších vzťahov so Západom. Moskva a Jerevan sú formálne spojenci, ale ich vzťahy sú za vlády Nikolu Pašiniana čoraz napätejšie. Pri Slnečných jazerách sa začal kemp slovenských futbalistov pred júnovými prípravnými zápasmi. Tréner Vladimír Weiss starší sa na úvodnom zraze musí zaobísť bez viacerých opôr.
4: David Hansko nie je zranený, ale nie je na 100% pripravený fyzicky. Aj klub nás požiadal výzvu v ústretí. Milan Škriňar, kapitán mužstva, príde zajtra. Bude sa to riešiť asi konzervatívne, takže verím, že sa to nebude musieť operovať. Stanko Lobotka prišiel so zranením. Posledný problém je Bobček prišiel. Nie je úplne zdravý, má trošku poškodený meniskus.
1: Zároveň predstavil aj svojich asistentov, ktorými budú Marek Hamšík, Ľuboš Benkovský, Štefan Markulík a Vladimír Weiss mladší. Slovákov čaká v nedeľu duel proti Malte v Dunajskej strede. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota vystúpi na 21 až 26, na severe má byť 16 až 21 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 6 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Uzavretá D1, nová nehoda pri Nižných Ružbachoch, pridávame správy z dopravy. Na D1 za Trenčínom smerom na Trnavu na 123. kilometri horí kontajner kamióna. Úsek je uzavretý, obchádzajte výjazdom Trenčín, pokračujte po ceste číslo 61 a naspäť na D1 sa vrátite výjazdom Chocholná. Nehody pribudli na 61 za Novým Mestom nad Váhom smerom na Potvorice, výrazne sa nezdržíte, a medzi Nižnými Ružbachmi a Hniezdnym blokovaný je jeden pruh. Do kolóny pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si pripravte 15-minútovú rezervu. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VZ za obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
6: No tak vám pekné ráno prajem, 6 hodín 5 minút. Ráno na FM-ku. A to dnešné bude s Andrejom. Nech sa príjemne vstáva. Do 10:00 sme spolu.

Joj, ale z hurta títo noční jazdci. Erik Schulz spolu s nimi, pieseň Posledný, 6 hodín 15 minút. Pekné ráno z Rádia FM, dnes je štvrtok 28. máj, meniny má William. No a pranostika na dnes hovorí, keď v máji chrústy poletujú, tiež dobrý rok sľubujú. Pozrieme sa teraz, čo sa udialo 28. mája v histórii. V roku 1779 sa narodil írsky romantický básnik a hudobný skladateľ Thomas Moore, autor známej rozsiahlej básnickej zbierky Írske melódie. Rok 1811 na Bratislavskom hrade vypukol požiar. Zničil hlavný palác, prilahlú budovu nového paláca, takzvané Terezianum, a tiež 70 domov v okolí. V roku 1884 sa narodil politik a štátnik Edvard Beneš, prvý minister zahraničných vecí, a po Masarykovej abdikácii v 35. druhý prezident Československej republiky. Rok 1871, porážkou komunárdov, zanikla Parížska komúna, ktorá bola prvou revolučnou robotníckou vládou. Rok 1955 slávnostne otvorili divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava v Bratislave, a to premiérou Hviezdoslavovej hry Herodes a Herodias. V roku 1961 rýchlik Orient Express, ktorý práve premával medzi Parížom a Bukurešťou, sa vydal na svoju poslednú cestu a po 78 rokoch tak ukončil svoju prevádzku. Rok 1972, to je posledná udalosť, zomrel kráľ Spojeného kráľovstva, Veľkej Británie a Severného Írska a cisár Indie Eduard VIII, ktorý po necelom roku abdikoval kvôli dvakrát rozvedenej Američanke Wallis Simpsonovej. 6:17. Pekné ráno. I told

0: Na toto je švédsky DJ a producent Olof Dreyer, známy z projektu The Knife, v ktorom pôsobí so svojou sestrou Karin, a spolu s ním v tomto tracku aj juhoafričanka žijúca v Londýne Toya de Lazy Makwande, tak sa to volá. 6.29 v tejto chvíli. Pozor, pozor, na D1 za Trenčínom v smere do Trnavy na 120. kilometri hasia kontajner kamióna. Úsek je uzatvorený, obchádza sa to výjazdom Trenčín, pokračuje sa potom po ceste 1/61 a potom naspäť na diaľnicu D1 sa môžete vrátiť cez výjazd Chocholná. Viac si povieme už o chvíľu v zelenej vlne tu v Rádiu FM. Pekné ráno od Andreja.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Demovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Na Demovnica.sk už prebieha nové 499. kolo. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
3: Som kozmonaut Wifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
4: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
5: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
0: Zelená vlna. 6.31, pekné ráno aj na cesty. Prišla aktuálna informácia z diaľnice D1 za Trenčínom v smere do Trnavy na 123. kilometri. Je odstavený kamión, ktorý je už po požiari. Úsek by mal byť prejazdný, ale iba v ľavom jazdnom pruhu. Kolóna sa pomaly rozbieha. Stále si však na tomto úseku postojíte asi 10 minút. Je to na D1 za Trenčínom v smere do Trnavy. Nehodu dokumentujú za Novým mestom nad Váhom smer do Potvoríc, tam sa výrazne nezdržíte, a tiež medzi Nižnými Ružbachmi a Hniezdnym, tam je zablokovaný jeden pruh. V kolónach si postojíte na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta asi 20 minút, na úseku zo Šarišských Michalian do Prešova 10 a tiež na trase Lipník v smere do Prešova asi 10 minút. Prajeme šťastnú cestu.
5: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Máme Cleary v Rádiu FM, Wonderful Life, 6 hodín 40 minút. Nuž, k počasiu teraz ideme.
1: Počasie.
0: Dnes jasno až polojasno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Bude ale o niečo chladnejšie ako včera a predvčerom, už to nebude tých 32-33. Najvyššia denná teplota dnes 21 až 25, na severe 16 až 21 stupňov Celzia, na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov Celzia, no a fúkať bude prevažne severný vietor do 30 km za hodinu, v nárazoch ojedinele do 50. Ešte vyhliadka na najbližšie dni. Dnešok aj zajtrajšok by mal byť slnečný, no ale cez víkend by už malo byť zamračené a na severe a východe Slovenska v sobotu by mohol byť aj dážď a pravdepodobne aj bude. No a búrky by sa potom mohli rozvinúť najmä v nedeľu a malo by v nedeľu pršať na omnoho väčšom území ako teda v sobotu. Samozrejme, sobota aj nedeľa zamračená. Dead Cab for Cutie v tejto chvíli v Rádiu FM.

0: I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together.
1: Francúzsky projekt Saint-Germain v rádiu FM 651 v tejto chvíli. Pekné ráno vám praje Andrej. No a už na budúci týždeň bude v Bratislave party práve v rytme jazzu, bossanovy a elektronického swingu na Jazz Night volume 10. Vás dnes ráno pozvem, budem mať pre vás aj vstupenky. Predstavíme si dnes ráno aj jednu výraznú ženskú osobnosť z histórie. Margaret Crane nebola ani lekárka, ani vedkyňa, bola dizajnérka, no a práve vďaka tomu si všimla niečo, čo pri určovaní tehotenstva odborníci roky prehliadali a zmenila tým každodenný život miliónov ľudí. No a keďže dnes je štvrtok, zájdeme dnes ráno aj do kina, predstavíme si filmové novinky, ktoré sa od dnešného dňa budú premietať v kinách po celom Slovensku.
2: We haven't been in touch in a while. It's my time to make the bed. You walk the dog and disappear. A modern take on my cigarettes. One has gone.

0: Dá sa autizmus zakrývať? Prečo veľa vedcov nechce absolvovať oficiálnu diagnostiku? V čom je u ľudí na autistickom spektre prežívanie základných emócií iné? Aj o tom som sa rozprávala s hostkami v novom vydaní podcastu.
1: Svoja som FM.
0: Viera Hincová je psychologička a Alexandra Dailey vedkyňa. Obe sa venujú neurodivergencii profesne a obe majú aj diagnostikovaný Aspergerov syndróm. Rozprávali sme sa nielen o tom, ako to ovplyvňuje ich osobný a profesný život, ale napríklad aj o tom, že postavy na autistickom spektre jednoznačne nájdeme aj v literatúre.
2: Je teda naozaj urobená tak, že je to úplne jasná Aspergerka za ADHD.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM so ženami na autistickom spektre.
1: Svoja som FM.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe spravy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Rádio FM.
5: Bolo 7 hodín.
6: Správy Slovenského rozhlasu.
7: Progresívne Slovensko a Maďarská aliancia oznámili začiatok formálneho programového dialógu. Či na trenčianskom letisku bude pokračovať festival Pohoda, na teraz nie je jasné. Dnes prevažne jasno až polooblačno a 16 až 26 stupňov. Príjemné ráno, pozdravuje vás Katarína Štepánová. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka a predseda Maďarskej aliancie László Kubík oznámili začiatok formálneho programového dialógu medzi oboma stranami. Cieľom spolupráce je hľadanie spoločných riešení v troch oblastiach: regionálny a ekonomický rozvoj juhu a východu Slovenska, právny štát a postavenie národnostných menšín, ako aj zahraničná európska politika. Pokračuje Michal Šimečka, po ňom László Kubík.
8: V tejto chvíli je v hre zhoda na kľúčových programových bodoch medzi našimi dvoma stranami. Všetko ostatné je predčasné.
9: Teraz ešte nehovoríme o archie, nehovoríme o predvolebných alebo povolebných koalíciách.
7: Primátora Trenčína Richarda Rybníčka znepokojujú informácie, že sa dvaja zástupcovia ministerstva obrany v dozornej rade leteckých opravovní Trenčín zatiaľ nevyjadrili, či podporia podpis zmluvy na ďalšie roky pre festival Pohoda, ktorý sa každoročne koná na trenčianskom letisku. Tento postup považuje za politicky motivovaný.
10: Bola by to extrémna ekonomická rána pre mesto Trenčín, pretože množstvo podnikateľov, taxislužby, množstvo prevádzok by v podstate prišlo o veľmi veľa peňazí.
7: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD reaguje, že primátor má nesprávne informácie a nič nie je uzavreté. Momentálne sa výrobný program firmy rozširuje a je otázne, či bude pre Pohodu priestor.
11: Je otázka, že či tam bude ešte priestor na to, aby sa vojenské letisko mohlo používať na civilné akcie. Všeobecne, nie len v rámci Pohody. V polčase tej zmluvy sme hovorili, že každý nech má pripravenú alternatívu. Máte žilinské letisko, máte letisko v Piešťanoch.
7: Riaditeľ festivalu Michal Kaščák pre TASR uviedol, že Pohoda má s leteckými opravovňami veľmi dobrý vzťah, ale napriek tomu nemajú k pokračovaniu existencie Pohody na trenčianskom letisku definitívne súhlasné stanovisko. Norsko sa zapojí do iniciatívy týkajúcej sa jadrového odstrašenia a dostane sa pod ochranu francúzskeho jadrového dážnika. Oznámil to norský premiér Jonas Gahr Støre, ktorý s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Paríži podpísal novú obrannú dohodu. Premiér vysvetlil, že rozhodnutie súvisí so zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou v Európe. Spoločnosť Meta spustila platené verzie pre svoje kľúčové aplikácie, akými sú Facebook, Instagram a WhatsApp, aby diverzifikovala svoje príjmy a znížila dlhodobú závislosť od príjmov z reklamy. Na spoločnosť tlačia investori kvôli rozsiahlým výdavkom na umelú inteligenciu. Meta predpokladá, že jej kapitálové výdavky, smerujúce najmä do dátových centier pre AI, dosiahnú v tomto roku 125 až 145 miliard dolárov. Dnes jasno až polooblačno, ujedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teplota vystúpi na 21 až 26, na severe má byť 16 až 21 stupňov, prevažne severný vietor do 30, v nárazoch ujedinele okolo 50 km za hodinu.
3: Zelená vlna.
4: 7 hodín 4 minúty, dobré ráno. Na cesty na horskom priechode medzi Gočaltovom a Jelšavou treba prechádzať opatrne, v zákrute na ceste spadnutý strom. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta stratíte pol hodinu. 15 minútová kolona je v týchto chvíľach na vjazde do Žiliny z Rajca a na vjazde do Košíc z Čečejoviec. 10 minút by ste sa mali zdržať na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, v rovinke v smere do Bratislavy na trase z Turčia Teplíc do Martina, na trase zo Šarišských Michalian do Prešova a tiež na trase z Lipníka do Prešova. Všetko 10 minút, prajeme šťastnú cestu.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Tak, vítajte, 7 hodín 5 minút. No a keď už sme hovorili o festivale Pohoda, zahráme si interpretku, ktorá vystúpi na aktuálnom ročníku. Švédska hudobníčka Licky Lee má nový album. Hráme si pieseň Happy Now. Pekné ráno.

0: Bonovej Licky Lee v rádiu FM aj nový Arab's Trap. Škótska dvojica sa na vydanie novej platne ešte len chystá, na rozdiel od Licky Lee. Album Half Told Tales vyjde začiatkom septembra. Pieseň z neho sme si zahrali, volá sa You a zostávame pri novej hudbe a pri novinkách. Slovo má Nika.
1: Hudobné správy FM.
2: Cornelius zverejnil nový singel, hostie na ňom Sean O'Nolan. Skladbou Aeons upozorňuje na pripravovaný album Refractions, ktorý vydá v auguste.

TVOD ohlásili nový album, newyorská kapela má pre vás poradiť druhý album The Farm, na ktorý si počkáte do 16. októbra. Z albumu vám už ponúkajú prvú ukážku v podobe singla Rerun.

Patrick Wolf je späť s novým singlom. Hudobník, ktorý minulý rok vydal album Crying the Neck, má pre vás novinku The Beast, ktorú vydá na budúci mesiac aj ako vinyl, a to aj s jednou B stranou, skladbou The Laughing Dove.

0: A toto už je domáca tvorba v rádiu FM Kind Frequency. Čerstvá vec Midnight Transit 7.22. No a teraz tipy, kam sa vybrať za nespútanou zábavou. Tipy sú na dnešný aj zajtrajší večer. Faun má slovo.
1: Music List FM.
2: Dnes v bratislavskom New Spirit Bare na akcii In Jazz We Trust zahrá Gerald Gradwall Group featuring Juraj Griglák. Po nich večer dohrajú DJ Vacho a Hans Klu v rámci večera Relief. V Popradskom divadle môžete navštíviť jazzový koncert, na ktorom sa predstaví Andreas Varady Trio. V bratislavskom Bon Bon Jazz Bare môžete nerušene počúvať hudbu od Boards of Canada s vinilou. Vyberať ju budú selektory 4805. Zajtra na hornej palube bratislavské lode Pink Whale zahrajú Miao Lau, Adam the World a Mishino. V podpalubí Pink Whale to budú zase americký stoner rock od kapely Acid King, pred kapela budú brňanský Sloth. Na garážach pod prístavným mostom sa predvedie obskúrny pop z východu Raptor Koch, Abuol a nováčikovia Kvietky. V skalickom O-Art centre na akcii Local List DJs Volume 2 sa predvedú Miloš, Baltazar zo združenia Leporello, The End a ďalší.
1: Music List FM.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: toto je nová vec, skvelá vec. Jordan Rakai a Femi Colioso a pieseň It Never Ends. 7.30 v tejto chvíli, za okamih sa pozrieme do kina. Dnes prichádzajú nové filmy, tak schválne cez víkend sa má zamračiť, že či teda bude fajn ísť do kina na nejakú novinku, alebo nie, to sa dozvieme už o chvíľu, ale ešte predtým aj krátky pohľad na cesty v zelenej vlne. Andrej, vám praje pekné štvrtkové ráno.
1: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.
2: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
3: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú JNT Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
1: Zelená vlna.
0: A už je 7 hodín 32 minút, pekné ráno aj na cesty. V týchto chvíľach by sme mali byť bez nehôd. Treba si ale dať pozor na kolóny. Jedna je napríklad na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta. Tam by ste mali stratiť v týchto chvíľach minimálne pol hodinu. 15 minútové zdržanie na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po D2 aj cez Záhorskú Bystricu. Tiež v rovinke v smere do Bratislavy 15 minút sa čaká aj na vjazde do Žiliny z Rajca a na vjazde do Košíc. Šace z Čečejoviec. 10-minútové zdržanie na vjazde do Šale z Trnovca nad Váhom, na vjazde do Nitry z Ivánky pri Nitre, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna a tiež v Košiciach Krásnej v smere do centra tiež 10 minút. Pozor aj na rýchlosť v Nitre na Bratislavskej v smere do centra, na začiatku D1 za Ružomberkom v smere do Liptovského Mikuláša a merajú aj medzi Sečovcami a Novým Ruskovom v oboch smeroch. Pokiaľ sa na cestách nestane nič závažné, ďalšia zelená vlna po správach po 8.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Hey, this is Tokyo Monster and you're listening to Radio FM.

0: she is.
1: No, presne tak. Every time the sun comes up, I'm in trouble. Sharon Van Etten u nás v rádiu FM 7.41, 11 minút po pol 8. Máme v týchto chvíľach. Ideme do kina. Dnes je štvrtok, prichádzajú nové filmy. Napríklad aj originálny horor s hviezdnym obsadením od najmladšieho režiséra v histórii štúdia A24. Viac povie kolegyňa Barbara Vojtašáková.
2: Film FM. Štúdio A24 prináša do kín horor Backrooms za stenou, ktorý nakrútil len 19-ročný Kane Parsons. Film nás zavedie do nekonečného labyrintu žltých kancelárskych miestností, kde sa realita postupne mení na nočnú moru. V hlavnej úlohe sa predstaví norská herečka Renate Reinsve, ktorá si zahrala vo filmoch Najhorší človek na svete či Citová hodnota. Film Backrooms za stenou je práve v kinách. Režisér filmu Bielý bielý deň prichádza do kín s intimnou rodinnou drámou Čo nám zostalo z lásky. Sleduje rok v živote manželov, ktorí sa po rokoch vzťahu pokúšajú vyrovnať s rozchodom, spoločnými spomienkami a starostlivosťou o deti. Film stavia na civilných hereckých výkonoch, jemnom humore a atmosfére islandskej krajiny.
3: There are no far-right extremists or murderers in this film. Only normal people with normal feelings and normal problems.
2: Najmladších divákov poteší animovaný film Mrzutá rybka. Príbeh osamelého pána rybu, ktorému energický dráčik obráti život na rúby, zavedie deti do farebného podmorského sveta plného dobrodružstiev, humoru aj priateľstva. Film sa premieta so slovenským dabingom.
4: Bol som len mrzutá rybka, no spoznal som teba.
2: Do kín prichádza aj francúzska dráma Najbohatšia žena na svete s Isabelle Huppert v hlavnej úlohe. Film voľne inšpirovaný škandálom okolo dedičky Imperia L'Oréal sleduje zvláštne priateľstvo multimiliardárky a charizmatického fotografa, ktoré začne znepokojovať jej rodinu aj okolie.
5: Vous êtes la femme la plus riche du monde, ça vous évoque quoi?
6: Riche, le mot n'est pas très joli. Fortuné, c'est mieux.
2: Nový film Jana Svieráka, Piet Švestek, je dojímavou aj hravou komédiou o priateľstve, starnutí aj chuti zažiť dobrodružstvo. Skupina seniorov sa rozhodne vyraziť na plavbu k moru, aj keď ich rodiny považujú tento plán za bláznostvo. V hlavných úlohách sa predstavia Oldřich Kaiser, Lenka Cermerová či Petr Kostka.
7: Neděláme to pro sebe, ale pro všechny starí lidi na celým svete sme výskumníci.
2: Americký horor Posadnutosť rozpráva príbeh mladíka, ktorý si kúpi predmet schopný plniť želania. Keď si zažela lásku svojej kolegyne, sen sa veľmi rýchlo zmení na nebezpečnú posadnutosť. Čo by sa stalo, keby sme skutočne dostali všetko, po čom túžime?

to je naozaj zásah do čierneho, výborný úlovok. Áno, áno, do Bratislavy na festival Uprising príde kubánska zostava Orishas, ktorú sme práve v rádiu FM počuli. Zahrali sme si track Cinco, Tres, Siete, Cuba. A bola v tejto piesni vysamplovaná aj časť skladby Chan Chan od Buena Vista Social Club, ale to ste samozrejme zistili. Takže Orishas, posledný, tuším, víkend prázdninový, koniec augusta v Bratislava Zlaté piesky, okrem nich aj Gogol Bordello, NDC či Francúzi Dub Incorporated. Teraz je 7.52 v rádiu FM The Temper Trap, si hráme Into the Wild, tak

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci by mali rokovať o návrhu z dielne ministerstva financií. Spojené štáty zrejme útočili na iránsku základňu. Teherán vykonal odvetný úder. Dnes prevažne jasno až polooblačno a 16 až 26 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Štepánová. Poslanci ukončili včerajšie rokovanie debatou o koaličných návrhoch na predĺženie volebného obdobia samosprávam aj parlamentu. Dnes schôdza Národnej rady pokračuje. Poslanci by sa v rámci terminovaných bodov mali najskôr dostať k vládnym návrhom zákonov z dielne ministerstva financií. Debatu začnú o novele zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá má znížiť administratívu pri správe verejných financií. Zákon podľa predsedu výboru pre financie a rozpočet Jána Blchá čas hlasu SD reflektuje rozhodnutie Európskej komisie, podľa ktorého sa od minulého roka riadia pravidlá úpravy limitov výdavkov verejnej a štátnej správy.
2: Doteraz bolo potrebné napríklad na to rozhodnutie vlády alebo ministerstva financií zavádzať sa špeciálny mechanizmus, ktorým to bude automaticky prebiehať určitým systémom na ministerstve financií. Taktiež sa bude na novo posudzovať prideľovanie alebo čerpanie úverov pre obchodné spoločnosti alebo rozpočtové organizácie, ktoré patria do kompetencie štátu, vyšších územných celkov obcí a miest.
1: Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie budú na neformálnom zasadnutí na Cypre rokovať o tom, aký postoj má únia zaujať k prípadným rokovaniam s Ruskom. Informovala o tom agentúra Reuters. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v poslednom čase intenzívne vyzýva na oživenie mierového procesu a na zapojenie Európy. Aj Kreml tvrdí, že ruský prezident Vladimír Putin je rokovaniam s Európou otvorený. Podľa denníka The Financial Times na pozíciu sprostredkovateľa prichádzajú v únii do úvahy bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová, ex-šéf Európskej centrálnej banky Mario Draghi či fínsky prezident Alexander Stubb. Nemenovaní diplomati pre Reuters však uviedli, že debata o vymenovaní osobitného vyslanca EÚ je predčasná. Spojené štáty oznámili, že vykonali nové obranné údery v južnom Iráne. Svetové agentúry to uviedli s odvolaním sa na nemenovaného amerického predstaviteľa. Ten podľa agentúry AFP povedal, že americká armáda zostrelila 4 iránske drony a vykonala letecké údery na pozemnú základňu na juhu krajiny. Ide o druhú takú operáciu v tomto týždni. Iránske revolučné gardy uviedli, že v reakcii na úder blízko letiska Bandar Abbas zaútočili na americkú leteckú základňu. Nespresnili kde, ale vzdušné útoky hlásil Kuwait. Austrálčanka, ktorá sa v septembri minulého roka vrátila domov zo sýrskeho utečeneckého tábora, bola obvinená, okrem iného, z pripojenia sa k tzv. Islamskému štátu. 34-ročná žena cestovala do Sýrie v rokoch 2013 a 2014 s ďalšími osobami vrátane jedného muža, aby sa údajne pridala k radikálnej organizácii. Informovala o tom Hilda Sirek z Austrálskej federálnej polície, podľa ktorej vyšetrovanie pokračuje.
3: The Victoria Joint Counterterrorism Team. Protiteroristický tím Victorie vykonal domové prehliadky. Žena, ktorá sa v septembri 2025 vrátila do Austrálie, by sa dnes mala dostaviť pred magistrátny súd v Melbourne. Bude čeliť obvineniam zo vstupu a zotrvania vo vyhlásenej zóne a z členstva v teroristickej organizácii. Za oba trestné činy je možné udeliť maximálny trest odňatia slobody na 10 rokov.
1: Hokejisti Montrealu sú krok od vypadnutia z bojov Stanleyho pohár. Canadiens s našim útočníkom Jurajom Slavkovským prehlalo aj druhé domáce stretnutie finále východnej konferencie s Carolinou. Tentoraz nestrelilo ani gól a po výsledku 0-4 prehráva v sérii už 1-3. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teplota vystúpi na 21 až 26, na severe má byť 16 až 21 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 8 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda v Žiline, kolóny na bratislavských diaľniciach. Pokračujeme správami z dopravy. V Žiline na Rondli smerom do centra sa zrazili 3 autá a blokovaný je stredný pruh. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa v kolóne stojí 50 minút, 20 minút si počkáte na viazde do Žiliny z Rajca a na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. 15 minút stratíte v Šali na hlavnom ťahu v oboch smeroch, na trase na viazde do Čadce z Rakovej a na viazde do Košíc z Čadce z Čečejoviec. Na viazde do Bratislavy zo Stupavy po D2 stojíte tiež 15 minút, cez Záhorskú Bystricu 10 minút. Aj na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov stratíte 10 minút. Mobilný radar tmavosivá Škoda Octavia jazdí v Sečovciach a okolí. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Ráno na FM-ku. 8 hodín 6 minút, pekné štvrtkové ráno vám praje Andrej a pozdraví vás o chvíľu aj Monika Kapráliková, ktorá nám dnes predstaví jednu dizajnérku, ktorá si všimla niečo, čo pri určovaní tehotenstva odborníci roky prehliadali.
6: Keď dnes žena použije domáci tehotenský test, trvá to pár minút. V 60-tych rokoch to však znamenalo návštevu lekára, laboratórium a čakanie na výsledok.
5: O chvíľu si povieme viac. No a už zajtra sa na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave začína jarná edícia Urban Marketu. Pozveme vás aj na túto udalosť, tak nech sa s nami príjemne vstáva.

0: Nimino v Rádiu FM Take My Space. Na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave sa už zajtra začína jarná edícia Urban Marketu. Počas troch dní ponúkne bohatý program, bude to mix lokálneho súčasného dizajnu, móda, doplnky, keramika, kozmetika, autorská tvorba, ale pripravený bude aj sprievodný program, hovorí Bianka Čajová z organizačného tímu.
1: V rámci programu nezabúdame ani na našich najmenších návštevníkov, pre ktorých sme si pripravili hneď niekoľko divadelných predstavení. V sobotu sa predstaví Neva divadlo s bábkovou inscenáciou Kto sa bojí, nesmie do lesa a divadlo Omnibus s bábkovým predstavením Bystrý Róm a Oblúda. V nedeľu medzi nás zavíta divadlo Na hojdačke s marionetovou rozprávkou Tajomstvo dračieho úsmevu.
0: Fakulta súčasne hostí aj podujatie Dni architektúry a dizajnu, ktorý je súčasťou Urban Marketu. No a to v rámci programu stále nie je všetko.
1: Na Urban Markete ani tentokrát nebude chýbať hudobný program. V sobotu sa môžete tešiť na koncerty kapely Jazz a Hrúza a formácie Ultrazvuk a v nedeľu sa na stage predstavia hudobničky Honey a Woman's Touch. O atmosféru sa počas celého víkendu hudobne postarajú aj rôzni DJ, medzi nimi napríklad Tess, Karl, Duo Fomonius, Punit či Daniu.
0: Jarná edícia Urban Marketu sa začína zajtra 29. mája a potrvá do nedele. Pozývame na Fakultu architektúry a dizajnu STU.

v Rádiu FM Molly a Tyla, pieseň Buddy Go, 8.24, pekné ráno praje Andrej. Zahráme si teraz niečo nové z domácej scény. Možno vám niečo hovorí projekt Daša. Je to Daša Bulíková, ktorá už teraz vystupuje ako Pebble 7. Zajtra jej vychádza nový album, debutový album Sheep Song Unlimited, ktorý tematicky bude rozoberať zložitosť medziľudských vzťahov. Tak si zahráme niečo z tejto platne. Vyberám pieseň Answer Book, nová domáca muzika v Rádiu FM.

0: Jada G v Rádiu FM All Day, krátko pred pol deviatou pieseň doznela 8.29, o chvíľu pohľad na cesty, potom aj Robinsonky a pokiaľ ide o muziku, tak napríklad Gorillaz aj Dua Sale. Tu v Rádiu FM Andrej vás pozdravuje.
1: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: My nie sme v tých análoch, či ako sa to volá, systémoch rôznych výkazníckých slovenského rozhlasu vedení ako humoristická relácia, ale my sme vedení ako hudobná relácia.
3: A preto sme si hrali
2: hudbu? O to smiešnejšie, že sme vraj nominovaní na niečo. Či nie sme to ešte tajné?
3: Ešte nevyšlo, ale ja priznám sa, že neviem teraz, ako sme dominovali a na čo.
2: Nebolo to hudobné. Bolo to zábavné. Aha. Takže je to v priamom rozpore s týmto programom, pretože naozaj, kedysi dávno...
3: Ja si myslím, že to bude jeden z dôvodov, prečo nevyhráme.
2: Aha, že sa ukáže, že to bolo celé tak technicky nezvládnuté, alebo čo.
1: Rádio FM vás baví. Show Baláž a Hubinák každý piatok od 18. Zelená vlna.
0: A ideme na cesty 8.30, pol 9. na R1 pri Žiari nad Hronom v smere do Zvolena na 128. kilometri. Je nehoda, dve autá skončili vo zvodidlách, zablokovaný je pravý jazdný pruh. Dajte si pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. V Žiline na Rondli v smere do centra ďalšia nehoda, tri osobné autá, zablokovaný stredný pruh. V Košiciach na križovatke Rastislavova Poľská sa zrazilo osobné auto a dodávka. Úseku odporúčame sa vyhnúť. Na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta sa v kolóne stojí asi 30 minút. 10 minút by ste mali stratiť na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po D2 na D1 v Bratislave pred prístavným mostom v smere zo Zlatých Pieskov a tiež na vjazde do Čace z Rakovej. Radar ste videli v Bratislave na Panonskej pri Hypertesku v smere do centra. Prajeme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM.

0: sun.
1: Áno, áno, v rádiu FM Gorillaz The Manifesto si hráme. 8.38, okej. No a teraz už ideme do histórie, do 60. rokov. Americká dizajnérka Margaret Crane si všimla niečo, čo pri

Američana, ktorá to zmenila, sa volala Margaret Crane. Margaret pracovala koncom 60. rokov ako grafická dizajnérka vo farmaceutickej firme. Nenavrhovala lieky ani laboratórne postupy. Mala na starosti obaly a vizuálnu prezentáciu produktov. Jedného dňa si pri prehliadke laboratória všimla sériu skúmaviek, v ktorých sa výsledok tehotenského testu ukazoval jednoduchou vizuálnou zmenou. A napadla jej zdanlivo jednoduchá otázka. Prečo by to žena nemohla odčítať sama doma? To, čo odborníci vnímali ako laboratórny proces, ona videla ako používateľský problém. Výsledok bol totiž viditeľný voľným okom, ako jednoduchá čiarka. Nebolo potrebné zložité vyhodnocovanie, len spôsob, ako celý proces zjednodušiť a sprístupniť. Margaret preto vytvorila prvý návrh domáceho testu. Použila plastovú škatulku, malé zrkadlo, kvapkadlo a testovaciu komoru. Dizajn pripomínal kozmetický produkt viac než zdravotnícku pomôcku. Zámerne. Chcela, aby sa ženy nebáli ho používať. Firma však z návrhu nadšená nebola. Nie preto, že by nefungoval. Objavili sa otázky, či je vôbec vhodné, aby ženy mali takúto informáciu bez lekára. Či ju zvládnu interpretovať, či ich výsledok psychicky nerozhodí. Dnes tieto argumenty znejú absurdne, no veľa hovoria o dobe, v ktorej vznikli. Spor sa v skutočnosti netýkal technológie, ale kontroly. Test sa napokon dostal na trh začiatkom 70. rokov a rýchlo sa rozšíril po celom svete. Z domáceho tehotenského testu sa stal jeden z najpoužívanejších zdravotníckych produktov vôbec. Margaret však dlho zostávala mimo príbehu jeho vzniku. Jej meno sa pri vynáleze často nespomínalo. Pozornosť sa sústreďovala na firmy, vývojové týmy a technickú stránku produktu. Až o 10 ročia neskôr sa začalo otvorene hovoriť aj o jej podiele na celom návrhu. Príbeh Margaret Crane ukazuje, že dôležité nápady niekedy neprídu znútra systému, ale práve od ľudí, ktorí sa naň pozerajú inak. Hoci Margaret nevynašla chemickú reakciu, všimla si, komu dovtedy patrila informácia a komu by patriť mohla. A práve to zmenilo každodenný život miliónov žien. Robinzonky.

v rádiu FM TV on the radio a Happy Idiot, hudba z roku 2014, doznieva 10 minút pred 9. 8.50 v tejto chvíli, ideme teraz k novej muzike, zahráme si dva, hádam, najcitlivejšie a najpresvedčivejšie hlasy súčasnej britskej hudby. Arlo Parks a Sampha sa dali dohromady a nahrali túto pieseň. Volá sa Senses, nová hudba v rádiu FM.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Izraelská armáda oznámila rozšírenie ofenzívy v južnom Libanone. Vojna medzi Spojenými štátmi a Iránom nie je v záujme nikoho, hovorí šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová. Dnes prevažne jasno až polooblačno a 16 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Izraelská armáda vyzvala obyvateľov mesta Súr na evakuáciu v južnom Libanone s tým, že v tejto oblasti uskutoční operáciu proti Iránom podporovanému hnutiu Hizballah. Včera oznámila rozšírenie ofenzívy v južnom Libanone. Všetky oblasti na juh od rieky Zahrány vyhlásila za bojové zóny a opätovne vyzvala tamojších obyvateľov, aby sa presunuli na sever od tohto toku. Od začiatku prímeria, od 16. apríla, ide o prvú výzvu na evakuáciu, ktorá sa vzťahuje na celý južný Libanon. Vojna medzi USA a Iránom nie je v záujme nikoho, vyhlásila šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová. Varovala tiež pred debatou o tom, kto by mal zastupovať Európu v potenciálnych rozhovoroch s Ruskom a označila to za pascu, ktorú Rusko používa na rozdelenie EÚ. Pred neformálnym stretnutím ministrov zahraničných vecí EÚ na Cypre trvala na tom, že k rozhovorom s Ruskom by sa malo pristupovať ako ku kolektívnemu úsiliu.
2: Zdá sa mi, že je to pasca, do ktorej nás Rusko chce dostať, keď diskutujeme o tom, kto s nimi bude hovoriť a kto nie. A oni si už vyberajú, kto je vhodný a kto nie. Nenechajme sa dostať do tejto pasce. Rokovania sú vždy tímovou prácou.
1: Zdôraznila, že Európska únia musí ukázať, čo je pre ňu dôležité. Nie osoba, ale podstata toho, o čo komu ide, a únia by mala brániť svoje ciele. V súvislosti s blížiacou sa letnou sezónou upozorňujú veterinárni lekári na viacero krokov, ktoré treba dodržať pri ceste do zahraničia pre pasažierov s domácimi zvieratami. Zároveň obdobné opatrenia platia aj pri dovoze štvornohého miláčika z cudziny. Prezident Slovenskej komory veterinárnych lekárov Ľubomír Kráľ.
3: Musí mať v prvom rade identifikované zviera, teda označené čipom a vystavený cestovný pas pre toto zviera, kde sú zaznamenané všetky dôležité informácie, to znamená vakcinácia, proti besnote je najdôležitejší údaj, potom aktuálne ošetrenie proti vnútorným aj vonkajším parazitom. Pokiaľ by potrebovali aj cestovný pas, alebo teda ten pet pas, je možné ho vystaviť na tej veterinárnej ambulancii v priebehu 24 hodín.
1: Srbský tenista Novak Djokovic postúpil rekordný 21. krát za sebou do tretieho kola Grand Slamového Roland Garros. Domáceho Francúza Valentína Roajera zdolal po takmer 4-hodinovom boji v 4 setoch. 39-ročný Srb zároveň stanovil nové historické Grand Slamové maximum. Na parížskej Antuke nastúpil na 120. duel, čím prekonal zápis Švajčiara Rogera Federera z Wimbledonu. Suverénne prešiel druhým kolom aj druhý nasadený Nemec Alexander Zverev, ktorý stále čaká na prvý titulu z podujatí Veľkej štvorky. S Čechom Tomášom Macháčom si poradil po setoch 6-4, 2x 6-2. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teplota vystúpi na 21 až 26, na severe má byť 16 až 21 stupňov, prevažne severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nová nehoda na D1, staršia na R1, pripravené sú aj správy z dopravy. Veľký pozor teraz na R1 pred Nitrou smerom zo Zvolena. Na 56. kilometri blokuje pravý pruh pokazený kamión. Na trase z Nedožier Brezian do Prievidze blokuje jeden pruh kamión s defektom. Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje na novú nehodu osobného auta a dodávky v Bratislave na D1 na začiatku prístavného mosta smerom od letiska. Blokovaný je ľavý pruh, zdržíte sa 10 minút. Nezabúdajte na uličku záchrany. Na R1 pri Žiali nad Hronom smerom na Zvolen na 28. kilometri skončili dve autá vo zvodidlách. Blokovaný je jeden jazdný pruh, pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. V Košiciach v križovatke Rastislavova Poľská sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Polícia úsek uzavrela, obídete to po južnej triede. Na trase z Čadce do Kysuckého Nového Mesta sa v kolóne stojí pol hodiny. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Dobré ráno, tu je Jozef zo skupiny Vetroplach. Pozdravujem všetkých poslucháčov ranného rádia FM.

Pri mi budeš rozumieť vetroplach tu v Rádiu FM na úvod ďalšej hodiny Rána na FM-ku s Andrejom. Pozdravujem. Pekný deň vám prajem. O chvíľu vstupenky na party v rytme jazzu, bossanovy a elektronického swingu. Na budúci týždeň bude v Bratislave akcia, na ktorej sa takáto muzika bude hrať. Tak verím, že zostanete aj naďalej. Nech sa dobre počúva.

0: The Chemical Brothers a Go v Rádiu FM a teraz takáto muzika. Na budúci týždeň bude v Bratislave party v rytme jazzu, bossanovy a elektronického swingu. O programe tejto akcie nám povie organizátorka Ivica Horáková. Je to Jazz Night Volume 10.
1: Ahojte, radi by sme vás pozvali na magický 10. ročník Jazz Night. Zabaviť vás prídu Mo Horizon Sound System s venezuelským perkusionistom Nene Vasquezom a rakúsky Hot Pons Road Club. Tešte sa na skvelú party v rytme funku, soulu, acid jazzu s prvkami popu a disco. Warm-up pri najkrajšom západe slnka a afterparty bude mať pod palcom DJ Kode.
0: Takže Jazz Night už na budúci piatok 5. júna v Design Factory v Jarovciach. A pre vás dve vstupenky, ak máte chuť ísť, dajte vedieť na studio@radiofm.sk.

0: A toto je Devzak. Music's All I Got doznieva 5 minút pred pol desiatou. Na svete je ďalšia časť podcastu Encyklopédia popkultúry, ktorú pripravujú kolegovia Malíček a Hubinák. Tentokrát je venovaná kultovému dielu humoristickej sci-fi Douglasa Adamsa Stopárovmu Sprievodcovi galaxiou. Hubináka sa teda pýtame, ako vôbec vznikol nápad na Stopára.
1: No a ten nápad, aspoň teda legenda vraví, že prišiel počas stopovania Adamsa po Európe. Vraj teda nie úplne triezvy sa potuloval po Rakúsku, pozeral na hviezdy a pri sebe mal turistického sprievodcu Hitchhiker Guide to Europe. No a vtedy mu napadlo, čo keby existoval podobný sprievodca pre celú galaxiu. Nápad rozpracoval, pridal nenávisť k naivnosti, úctu k absurdite a prirodzenú skeptickosť k tým najväčším otázkam celého života.
0: No a filozofickým rozmerom Stopárovho sprievodcu galaxiou sa zaoberá Malíček.
2: Z princípu nie je možné na univerzálnu otázku odpovedať univerzálnou odpoveďou, teda je to nielen zlá matematika, ale aj zlá logika. A Douglas Adams tak nádherne poukazuje na to, že hoci my sa na úrovni vedy snažíme o akési univerzálne poznanie, tak vlastne ho nemôžeme dosiahnuť, lebo svet je limitovaný nie odpovediami, ktoré máme, ale otázkami, ktoré kladieme, čo je opäť nádherná myšlienka a opäť je Douglas Adamsa.
0: V pondelok 25. mája sa aj tentokrát oslavoval tzv. Úterákový deň. Vypočujte si teda ďalšiu epizódu podcastu Encyklopédia popkultúry, ktorá je venovaná práve Stopárovmu sprievodcovi galaxiou, v ktorej sa dozviete aj to, čo to vlastne ten úterákový deň je.
3: Byli ste už v Biskvit de Boucher?

0: v Rádiu FM. Lolokar a Debuše a Barbora, ahoj. Si to ty dostávaš dve vstupenky na Jazz Night Volume 10 na budúci týždeň v piatok 5. júna Design Factory Jarovce. Tak si to užím. Pozdravujeme z Rádia FM a pekný deň. 9.30 je pol desiatej v tejto chvíli.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
2: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.

A toto je Princess Nokia, Flowers and Rope. Doznieva v rádiu FM 3 minúty po pol desiatej. Ak by ste ju chceli vidieť a nemáte to ďaleko do Prahy, tak 8. júna o pár dní bude koncertovať v Lucerne. Teraz Blame Your Jeans a potom sa pozrieme aj do hudobného kalendára na interpretov, ktorí dnes majú alebo by mali narodeniny.

Rádiu FM Visage a Steve Strange, spevák kapely Visage, ktorý sa nám pred chvíľou prihovoril v zdravici, by dnes oslávil 67. narodeniny. Zomrel v 2015 na infarkt počas dovolenky v Egypte. Dnes 28. mája oslavuje narodeniny Mark Richardson z kapely Skankenensi. Bubeník má 56, Kylie Minogue má 58, Gavin Harrison 63, je to bubeník a perkusionista Porcupine Tree a King Crimson. No a Roland Gift z kapely Fine Young Cannibals, spevák kapely, má dnes 65. Všetko najlepšie.

V Rádiu FM Nereu a piesen Silver 9.52 v tejto chvíli, tak už pomaly pôjdem. Gallagher tu bude s vami medzi 10. a 14. Ja sa na vás teším zajtra po 10. Majte sa fajn a prajem pekný deň z Rádiom FM.

po rannom zobúdzaní s kolegom Andreom bude nasledovať denné brázdenie v mojej spoločnosti od mixu aj od mikrofónu Rádia FM. Pozdravuje Galger. Pozdravujem aj Andrea, ktorý sa s úsmevom už vydal domov a dúfam, že úsmev po dnešnom ráne na FM-ku máte na tvárach aj vy a takisto dúfam, že vám ho ešte možno trochu aj vylepším. Ešte raz príjemné predpoludne s Rádiom FM.

Veľmi sexy hlasy, sexy speváčiek spestrili predchádzajúce dve pesničky. San Etienne a aj slávna Suzy Sioux aj The Banshees, pred nimi Nimino. A vy počúvate denné vysielanie Rádia FM, ktoré dnes počas dňa spestríme napríklad našim albumom týždňa, takže sa pôjde do Mexika, pretože s touto krajinou je ten album úzko spojený. Dnes je štvrtok, prichádzajú nové filmy, vo filmovej rubrike si ich všetky predstavíme. Dnes je štvrtok, blíži sa víkend, takže si predstavíme všetky zaujímavé zajtrajšie akcie a chýbať nebude ani kultúra v infoliste. Ešte raz dobrú zábavu s Rádiom FM.

Myslím, že so všetkým, čo sa spieva v tejto pesničke, sa dá momentálne súhlasiť. Pesnička sa volá Heat Wave in the Cold North a čo sa týka tej vlny tepla, o ktorej sa bavíme, tak neviem, či tá dnešná sa za vlnu tepla považovať dá, tá včerajšia určite áno. Dnešná teplota už nevystúpi nad 30, bude v úvodzovkách iba 26, ale spokojní sme aj s tým samozrejme. Momentálne je 20 v Bratislave, 16 v Žiline, 18 v Košiciach. A ideme na miesta, kde tá teplota je ešte možno aj vyššia. Hlavnú úlohu v tejto pesničke totižto zohráva americké mesto, v ktorom sa natáčal slávny Breaking Bad. Vítajte v Albuquerque, New Mexico. Hrať vám budú Prefab Sprout.

0: mystery of human love feels like. Deep spasms of underground joy.
1: Výborný prízvuk má tento hlas na konci pesničky Childhood to Burke and Swim, ale pred ním Peti je, ktorý účinkoval aj v aktuálnej pohode FM Live, ktorú ste si mohli prísť pozrieť sem k nám do rozhlasu aj naživo. A bol to veľmi dobrý koncert, musím povedať, kopec hostí. Ak ste to nestihli, no tak to možno stihnete na našom webe, kde si môžete pustiť záznam a v romantickej až melancholickej hudbe ešte chvíľu budeme pokračovať. Pozdravuje vás BBO a Walkstack. 10 hodín a 43 minút.

10 hodín aj 54 minút, pred chvíľou Primal Scream a po nich aj Curly Simon a jeho Nebudeme plakať, ale zase na druhej strane nie je na to, keď si niekedy dobre poplačete, iba že sa to plakanie stále spája s nejakým nešťastím a pritom recept na životné šťastie je dlho známy a úplne jednoduchý. Stačí sa úplne vyhýbať nešťastiu. No a to presne budeme robiť v poslednej pesničke 10. hodiny dnešného denného vysielania spoločne s Pudingom.

0: 6. do 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
3: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
4: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
5: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
6: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
7: Ukrajinský parlament ratifikoval dohodu o unijnej pôžičke 90 miliard eur. Izrael pozastaví spoluprácu s úradom generálneho tajomníka OSN. Dôvodom je rozhodnutie zaradiť krajinu na zoznam páchateľov sexuálneho násilia v konfliktných zónach. Dnes prevažne jasno až polooblačno a 16 až 26 stupňov. Príjemné predpoludnie želá Katarína Štepánová. Manželstvami rovnakého pohlavia či registrovanými partnerstvami sa bude zaoberať ministerstvo spravodlivosti. Potvrdil to šéf poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter, po ňom hovorí podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.
8: Ja som osobne presvedčený, že bude nevyhnutné sa k tejto problematike vrátiť, či už pozitívne alebo negatívne aj nejakou legislatívnou normou.
9: Či budú manželstva týchto párov teda uznané ako manželstva, alebo sa vytvorí iná právna formulácia, ja neviem.
7: Smer SD pripúšťa diskusiu o praktických právach ľudí žijúcich v takýchto zväzkoch. Spomína napríklad prístup k zdravotnej dokumentácii partnera alebo iné práva vyplývajúce zo spoločného života. Tvrdí však, že je iná otázka, či sa to má nazývať manželstvom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pricestoval do Švédska s premiérom a ministrom obrany, oznámi dohodu v oblasti leteckej obrany, uviedla podľa agentúry Reuters švédska vláda. Tá chce Ukrajine údajne darovať niekoľko vojenských lietadiel Gripen staršej verzie. Zároveň začne rokovania s Kyjevom o plánovanom predaji strojov v najmodernejšej verzii E. Ukrajinský parlament medzi tým jasnou väčšinou hlasov ratifikoval dohodu o unijnej pôžičke 90 miliard eur. Dve tretiny peňazí pôjdu na obranu pred ruskou inváziou. Izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon oznámil, že Izrael pozastaví spoluprácu s úradom generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa. Dôvodom je rozhodnutie zaradiť krajinu na zoznam páchateľov sexuálneho násilia v konfliktných zónach.
10: Toto je škandalózne rozhodnutie. OSN v podstate zaradila Izrael na čiernu listinu spolu s teroristickým hnutím Hamas a obviňuje ho z úmyselného páchania sexuálnych trestných činov ako súčasti vojnového úsilia. Už vlani sme dokázali, že také obvinenia sú nepravdivé. Dokonca sme zástupcov OSN pozvali, aby sa prišli do Izraela pozrieť a získali dôkazy o tom, či sa niečo také deje. Odmietli.
7: OSN ale tvrdí, že už má dôveryhodné informácie a zdokumentované prípady sexuálneho násilia voči Palestínčanom v izraelských väzniciach a zadržiavacích centrách. Zahŕňajú napríklad nútenú nahotu či ponižujúce prehliadky. OSN vyšetrovala a informovala aj o sexuálnom násilí spáchanom počas útoku Hamasu spred necelých 3 rokov na Izrael. 22. ročník Medzinárodného festivalu Viva Muzika bude patriť 150 umelcom z 10 krajín a 16 podujatiam, ktoré tvoria klasické koncerty, koncerty v záhradách aj majstrovské kurzy. Jeden z koncertov bude v Prahe, kde sa predstaví Janoška Ensemble. Festival otvorí dnes, teda v netradičnom termíne, legendárna opera Filipa Glasa Einstein on the Beach, ktorá zaznie v Bratislave v slovenskej premiére. Hovorí riaditeľka festivalu Viva Muzika Janka Kovalčík.
0: V interpretácii dvoch špičkových belgických súborov Ictus a Collegium Vocale Chant a zaujímavosťou je obsadenie hlavnej postavy rozprávačky, ktorú stvárni americká folkroková spevačka Susan Vega, ale je treba povedať, že nebude spievať na tomto koncerte, ale bude rozprávať. Je to dielo, ktoré zásadne predefinovalo to, ako sa pozeráme na žáner opery alebo hudobného divadla. Dej tu nie je, text je recitovaný, nie spievaný a zbor takisto nespieva iný text okrem solmizačných slavík a anglických číslovek od 1 do 8.
7: Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teplota vystúpi na 21 až 26, na severe má byť 16 až 21 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, náraz ojedinele okolo 50 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
10: Nehoda pri Martine aj kolóna v Hlohovci. Prinášame správy z dopravy. Nehody dokumentujú medzi obcou Nedet a dedinou Mládeže. Skončil kamión v poli. Jeden pruh je uzavretý. Medzi Košťanmi nad Turcom a Turčianskými Teplicami pri Príbovciach sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Úsek je neprijazný, obídete to cez Valču a Trebostovo. 10 minút sa zdržíte v kolónach na viazde do Hlohovca z D1 a na trase z Čace do Kysuckého Nového Mesta. Pred Pezinkom v klesaní z Pezinskej Baby spadol strom na kábel. Úsekom prechádzajte mimoriadne opatrne. V Nitre na Štefánikovej triede dokončujú práce na križovatkách so Staničnou a Razusovou. Semafóry sú tam vypnuté. Policajný radar vás nameria v Košiciach na Štefánikovej obojsmerne. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Galagerom.

11 hodina 10 minút, to bol Ketama a vy počúvate Rádio FM. Galger pozdravuje, o chvíľu sa vyberieme do Mexika za našim albumom týždňa. Ešte raz príjemné predpoludne.

0: 11 hodín aj 23 minút, hľadanie nových dobrých pesniček je niekedy cesta kostrbatá, ale keď už nájdete to, čo hľadáte, tak je to veľmi dobrý pocit. No, dúfam, že ste niečo cítili pri tejto úplnej novinke od Jax a Charlotte Plank. Volal sa to Car Crash a nová hudba bude znieť našim éterom aj naďalej, pretože pred nami je náš album týždňa. Nahral ho Mexický inštitút zvuku a Meridian Brothers.
1: Album týždňa Mexican Institute of Sound a Meridian Brothers Ruido Tovar.

0: desgraciada.
1: Druhou dôležitou osobou na albume Ruj do tovar je Camilo Alvarez, mexický DJ, producent a hudobník, ktorý je na domácej elektronickej scéne prítomný zhruba od roku 2005 a v ktorého štúdiách celý album vznikal. Na rozdiel od Eblisa Alvareza je jeho mexický menovec povestný svojimi spoluprácami, ktorých má na konte desiatky. Spolupracoval dokonca aj na hudbe pre počítačové hry, pre animovaný film Coco či tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale. Nasledujúca skladba Cumbia Fantasia je skvelým príkladom štúdiového jam session s členmi Meridian Brothers, z ktorého cítiť naozajstnú radosť z tvorby.

A pravdepodobne majú aspoň trochu zmysel pre humor, podľa mňa. A bolo to počuť aj v tejto, podľa mňa, takisto celkom dobrej pesničke z nového albumu Meridian Brothers a Mexican Institute of Sound, ktorí nahrali náš album týždňa a vy sa o ňom dozviete viac na našom webe www.radiofm.sk. Nasledujúca pesnička, tipujem, sa bude páčiť hlavne dievčatám.

0: slovenskej tanečnej hudby v podaní nočných jazdcov pána Šulca a takisto Future Sound of Petržalka. Prispali spolu s nimi aj Analog Runner, autor tejto pesničky nazvanej Okto. No a pred obednou pauzičkou by som vás rád upozornil na nové vydanie nášho podcastu Encyklopédia popkultúry. Momentálne sa tam rieši autor a dielo, pri ktorom si vôbec nie som istý, že kto z dvojice Malíček a Hubinák ho má ešte radšej ako ten druhý, pretože milujú ho podľa mňa obaja. O kom hovorím, to vám prezradí pán Malíček.
1: Z princípu nie je možné na univerzálnu otázku odpovedať univerzálnou odpoveďou, teda je to nielen zlá matematika, ale aj zlá logika. A Douglas Adams tak nádherne poukazuje na to, že hoci my sa na úrovni vedy snažíme o akési univerzálne poznanie, tak vlastne ho nemôžeme dosiahnuť, lebo svet je limitovaný nie odpovediami, ktoré máme, ale otázkami, ktoré kladieme, čo je opäť nádherná myšlienka a opäť je Douglas Adamsa.
0: Hitchhiker's Guide to the Galaxy alebo Stopárov sprievodca galaxiou našej encyklopédie popkultúry a Battery Confidence Man a King Jesus, The Lizard Wizard.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň vám prezradíme dej filmu Absolvent.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na e-stánok.sk a potešte sa na celý rok.
5: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: okolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia musí komplexne riešiť poľnohospodárske škody spôsobené počasím, hovorí šéf potravinárov. Volodymyr Zelenský pricestoval do Švédska, očakáva sa oznámenie týkajúce sa protivzdušnej obrany. V noci a zajtra jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne viac oblakov, teplota 17 až 27 stupňov. Príjemné poludnie želá Eugen Schnierer. Troch ľudí dnes pobodal útočník na vlakovej stanici vo švajčiarskom Winterthure. Stav niektorých zranených je vážny. Polícia útočníka zadržala, je ním 31-ročný Švajčiar. Motív činu nie je známy. Denník Blik napísal, že podľa svedkov vykrikoval Allahu Akbar. Poľnohospodárske škody spôsobené počasím musí komplexne riešiť Európska únia. Pre TASR to povedal predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast. Sucho podľa neho nie je problém iba Slovenska, ale celej Európy a zároveň je to problém dlhodobý. Nedávne zrážky síce problém zmiernili, celkovo však dlhotrvajúce sucho vyriešiť nedokázali a poľnohospodári so stratami musia počítať.
2: Teraz môžeme jednoznačne povedať, že tieto problémy so suchom prekračujú úroveň Slovenska. Obrovské problémy napríklad so suchom majú v Maďarsku. A to vlastne je jasne aj teraz vidieť, že tam je najväčší problém s týmto suchom aktuálne. Takže treba to naozaj nemať v globálnom kontexte.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pricestoval na návštevu Švédska, kde sa stretne s premiérom Ulfom Kristerssonom. Očakáva sa ich spoločné oznámenie týkajúce sa protivzdušnej obrany. Štokholm by mal oznámiť darovanie stíhacích lietadiel JAS-39 Gripen Ukrajine, pričom pôjde o staršie modely C a D. Očakáva sa tiež začatie rokovaní o predaji novšieho modelu E. Obe krajiny podpísali v októbri 2025 memorandum o porozumení týkajúce sa nákupu 100 až 150 lietadiel Gripen E zo strany Kieva. Poľsko podpísalo so Spojeným kráľovstvom zmluvu o spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany. Prezident Karol Navrocký však oznámil, že sa o tom dozvedel z médií a musí zvážiť, či dohodu ratifikuje. Minister vnútra Tomáš Siemoniak pre poľský verejnoprávny rozhlas naznačil, že existujú hranice politických sporov s tým, že prezidentov postoj by mohol byť chápaný ako postoj proti záujmom Poľska.
3: Spojené kráľovstvo je krajina so solidnou armádou, ktorá zdieľa poľské názory na rusko-ukrajinskú vojnu a ktorá jednoznačne a konkrétne podporuje Ukrajinu. Bezpečnostné otázky a prehlbovanie spojenectiev by nemali byť predmetom politických sporov. Londýn je náš spojenec v NATO a dohoda jednoznačne Varšave prospieva.
1: Premiéry Poľska a Spojeného kráľovstva Donald Tusk a Keir Starmer zdôraznili, že ide o historický dokument, ktorý obe krajiny zavezuje poskytovať si vzájomnú pomoc v prípade ozbrojeného útoku na ktorúkoľvek z nich. Noc a zajtra bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne viac oblakov, nočná teplota 12 až 6, v údoliach miestami 6 až 0 a tam ojedinele prízemný mráz. Denná teplota 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Rádio FM s Gallagherom.

chytla mi Yard Act odštartovali dnešné popoludne vo vysielaní Rádia FM. No a nasledovať bude obedné hudobné FM, meno dnes čisto slovenské a bude výborné. Peter Kier a Grna Sax, Tayden Boys a Good Mood. A samozrejme dobrú chuť.

0: Kvalitné, chutné a slovenské, presne také bolo dnešné hudobné obedné menu. Postarali sa on Peter Kir a Grna Sachs, Tayden Boys, Good Mood. A ešte raz dobrú chuť, ak stále obedujete. A o dobrú chuť sa teraz bude starať Lake Turner.
1: Radio.

0: 12 hodín aj 37 minút. Bežný človek, ktorý si vypočuje novú pesničku od Likali, si povie, že dobrá. Čo si povie Likali? No, Likali si povie asi, že money, a my sa tešíme z pekné pesničky, ktorá je fakt trefou do čierneho, podľa mňa Knife in the Heart a Likali. No a ideme sa vzdelávať. Slovo dostane Nika.
1: Music Education.
2: V Music Education pre vás opäť máme bočné aj solové projekty známych hudobníkov a hudobníčok. Pozrieme sa na to, čo aktuálne robia mená, ktoré poznáte z Purity Ring či Bad

solovo dáva o sebe vedieť aj Tyondai Braxton, hudobník, ktorý bol kedysi členom kapely Beatles, ohlásil vlastný album. Po 4 rokoch po albume Telekinesis chystá novinku z Played Works, ktorú čakajte 21. augusta. Z albumu už vydal aj prvý single UNFS.

So svojím bočným projektom sa nám pripomína aj Jane Remover. Nový album nevydala pod menom Jane Remover, ale ako Leroy. Z albumu Status Update Music vyberáme I Did This For Us.

Music Education venovaného solovkám sa lúčime s ukážkou z novej štúdiovky Spencera Kruga. Člen kapely Wolf Parade pár dní dozadu vydal vlastný album Same Thanks aj so singlom Hasn't It Always.

hodina 53 minút sme s hitov a budúcich hitov v predchádzajúcich troch pesničkách NWA, O'Flynn a dva páni, ktorí sa pokúsili zachytiť pocit, ktorý sa vás zmocňuje, keď máte dojem, že čoskoro dostanete kopačky od frajerky. Mac Miller, Anderson .Paak, nice dang. Počúvate Rádio FM, počúvate On Mafalda.

0: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
1: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Minister vnútra chce zvyšovať policajné platy. Hlas SD tým podmieni prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok. Ukrajinský parlament ratifikoval dohodu s Európskou úniou o pôžičke vo výške 90 miliárd eur. V noci a zajtra jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne viac oblakov, teplota 17 až 27 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Minister vnútra Matúš Šutá Eštok z hlasu SD chce zvyšovať policajné platy. Jeho strana tým podmieni prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok.
3: Urobím všetko preto, aby súčasťou budúceho rozpočtu bolo aj zvýšenie platov policajtov. Zásadné zvýšenie platov policajtov. Máme to v programovom vyhlásení vlády a bude to jedna z podmienok hlasu. Bez toho rozpočet schválený nebude.
2: Ministrovú iniciatívu ocenil podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru SD. Predpokladá, že táto požiadavka príde zrejme pri tvorbe rozpočtu, ktorý sa bude prijímať na jeseň.
4: Skutočne treba nastaviť úplne novú platovku a ďalšie náležitosti, ktoré súvisia s platom policajta, tak, aby sa dostal na takú úroveň, akú spoločnosť požaduje, alebo od neho zase za ten plat nejakú prácu. Nechcem hovoriť, obdobný princíp je porovnateľný aj so zdravotníctvom. Viete, tam nemáme problém ísť k európskym platom, lebo zdravie je dobrý nástroj na vydieranie občanov a nechcem, aby policajti uvažovali obdobným spôsobom.
2: Ukrajinský parlament ratifikoval dohodu s Európskou úniou o pôžičke vo výške 90 miliárd eur. Zmluva umožňuje Ukrajine získať finančnú pomoc od únie v rokoch 2026 až 2027. Finančné prostriedky budú určené na pokrytie deficitu štátneho rozpočtu, zabezpečenie makroekonomickej stability a posilnenie obranných a priemyselných kapacít Ukrajiny. Minister financií Serhii Marčenko povedal, že tento rok dostane štát takmer 28,5 miliardy eur na nákup zbraní a viac ako 16,5 miliardy eur na makrofinančnú pomoc. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v liste, ktorý získala agentúra AP, vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa a kongres, aby Ukrajincom dodali rakety Patriot a ďalšie systémy protivzdušnej obrany na ochranu pred ruskými balistickými raketami. Varoval, že dodávky nebezpečne klesajú, keďže Rusko stupňuje svoju raketovú kampaň. Deje sa tak na pozadí stretnutia so senátorom s americkou delegáciou v Kieve. Ukrajinský prezident zdôraznil, že jeho krajina má na bojisku skutočnú iniciatívu, ale nedostatok protibalistických rakiet necháva civilistov nechránených.
5: Sme v lepšej pozícii ako počas roka, no naši ľudia, najmä civilisti, nie sú v bezpečí. Je to práve pre veľký deficit v oblasti protibalistických rakiet a dokonca ani program PURL, teda prioritný zoznam požiadaviek Ukrajiny, ktorý funguje, úplne nepomáha.
2: Troch ľudí dnes pobodal útočník na vlakovej stanici vo švajčiarskom Winterthure. Polícia oznámila, že útočníka zadržala, je ním 31-ročný Švajčiar. Motív činu nie je známy. Denník Blick napísal, že podľa svedkov vykrikoval Allahu Akbar. Zranení sú Švajčiari vo veku 28, 43 a 52 rokov. Všetci sú v nemocnici, jeden je vo vážnom stave a ostatní dvaja utrpeli stredne ťažké zranenia. Rakúsko uzavrelo do izolácie človeka, ktorý po návrate z Ugandy vykazuje príznaky možnej nákazy ebolou. Prvý test však infekciu nepotvrdil a teraz sa čaká na výsledky druhého rozboru. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus medzi tým oznámil, že mierí do Konga, ktoré rovnako ako Uganda s ebolou zápasí. Poznamenal, že nákazu sa podarí poraziť, je ale potrebné okamžite a spoločne konať. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne viac oblakov, nočná teplota 12 až 6, v údoliach miestami 6 až 0 a tam ojedinele prízemný mráz. Denná 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov. Bude bez vetrie, alebo bude fúkať slabý severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 13 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Senici a kolóna pri Ružomberku. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Na ceste 500 pred Šaštínom strážami smerom zo Senice sa pri odbočke do Borského Mikuláša zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Ďalšia nehoda sa stala na ceste 65 medzi Košťanmi nad Turcom a Turčianskými Teplicami pri obci Daňová. Nezdržíte sa tam. 10 minút sa zdržíte v kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Na D1 v zjazde na Behárovce smerom od tunela Branisko stojí strieborné auto. Prechádzajte opatrne. Policajné radary vás namerajú v Trstenej v časti prístav obojsmerne a v Rožňave na Košickej pri čerpacej stanici Orlen taktiež obojsmerne. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Gallagherom.

Príjemné, slnečné a vďaka pánovi, ktorý si hovorí turist, aj celkom sférické popoludne z Rádiom FM Prime. Dnešné denné vysielanie má pred sebou už posledných 52 minút, ale budú pestré. Pôjdeme do kina za novými filmami, ktoré dnes prichádzajú do našich kín a vďaka našim tipom sa vyberieme na miesta, kde budete môcť uniknúť pred realitou a pre zmenu aj na miesta, kde vás realita rýchlo dostihne. Príjemné popoludne s Rádiom FM ešte raz prajem. No a hudobne sa vyberieme do Indie.

0: 13 hodina a 18 minút. Slečna, ktorá spieva, sa volá Joy Olado Kun. Je to Američanka z Arizony, ale rodičia z Arizony teda nie sú, sú z Nigérie. A Joy, musím povedať, že sa hlasom veľmi, veľmi podobá na Tracy Chapman. Pesnička výborná, navyše remixovaná slovenským producentom, ktorý sa volá Dev Zak. No a my sa ideme venovať diskotéke a koncertom. Pred nami je náš Music List, na starosti ho má Faun.
1: Music List FM. Dnes v bratislavskom New Spirit Bare na akcii In Jazz We Trust zahrá Gerald Gradwell Group featuring Juraj Griglák. Po nich večer dohrajú DJ Bacho a Hans Klu v rámci večera Relief. V Popradskom divadle môžete navštíviť jazzový koncert, na ktorom sa predstaví Andreas Varady Trio. V bratislavskom Bon Bon Jazz Bare môžete nerušene počúvať hudbu od Boards of Canada s vinilou. Vyberať ju budú selektory 4805. Zajtra na hornej palube bratislavské lode Pink Whale zahrajú Meow Love, Adam the World a Mishino. V podpalubí Pink Whale to budú zase americký stoner rock od kapely Acid King, pred kapela budú brniansky Sloth. Na garážach pod prístavným mostom sa predvedie obskúrny pop z východu Raptor Koch, Abuol a nováčikovia Kvietky. V skalickom O-Art centre na akcii Local List DJs Volume 2 sa predvedú Miloš, Baltazar zo združenia Leporello, The End a ďalší.
2: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: O pár sekúnd budeme mať pol druhej a vy počúvate pesničku, ktorú poznáte v originále a pravdepodobne ste si možno ani nevšimli, že toto originál nie je a tu by som chcel dať veľkú ruku hore pánovi, ktorý to celé zremixoval. On sa volá Joris Vorn. A Joris prišiel na to, že keď máte remixovať dokonalú pesničku, tak niekedy stačí iba to, že do nej dorobíte rytmiku a nič iné a dopadne to skvelé. A skvelé to aj dopadlo, pretože vďaka tomuto remixu sa tá pesnička stala slávna aj na Ibize dokonca. No a ja vás tesne pred záverom dnešného denného vysielania rád ešte upozorním na ďalší náš výborný podcast.
1: Dá sa autizmus zakrývať? Prečo veľa vedcov nechce absolvovať oficiálnu diagnostiku? V čom je u ľudí na autistickom spektre prežívanie základných emócií iné? Aj o tom som sa rozprávala s hostkami v novom vydaní podcastu.
2: Svoja som FM.
1: Viera Hincová je psychologička a Alexandra Dajlí vedkyňa. Obe sa venujú neurodivergencii profesne a obe majú aj diagnostikovaný Aspergerov syndrom. Rozprávali sme sa nielen o tom, ako to ovplyvňuje ich osobný a profesný život, ale napríklad aj o tom, že postavy na autistickom spektre jednoznačne nájdeme aj v literatúre.
3: Je teda naozaj urobená tak, že je to úplne jasná Aspergerka za ADHD.
1: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM so ženami na autistickom spektre.
2: Svoja som FM.
0: Po dievčatách z Ukrajiny ďalšia výborná téma, ktorú si budete môcť do detailu rozobrať v našich podcastových aplikáciách. A toto je Fred Again.

0: 13:39, Genesis Owusu dominoval v našej rubrike Album týždňa minulý týždeň a práve z tohto albumu pochádza aj táto pesnička Life Keeps Going. No a ja dúfam, že si vyberiete niečo z nasledujúcej ponuky nových filmov, ktoré prichádzajú do našich kín. Všetky vám ich predstaví Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Štúdio A24 prináša do kín horor Backrooms za stenou, ktorý nakrútil len 19-ročný Kane Parsons. Film vás zavedie do nekonečného labyrintu žltých kancelárskych miestností, kde sa realita postupne mení na nočnú moru. V hlavnej úlohe sa predstaví norská herečka Renate Reinsve, ktorá si zahrala vo filmoch Najhorší človek na svete či Citová hodnota. Film Backrooms za stenou je práve v kinách. Režisér filmu Bielý bielý deň prichádza do kín s intimnou rodinnou drámou Čo nám zostalo z lásky. Sleduje rok v živote manželov, ktorí sa po rokoch vzťahu pokúšajú vyrovnať s rozchodom, spoločnými spomienkami aj starostlivosťou o deti. Film stavia na civilných hereckých výkonoch, jemnom humore a atmosfére islandskej krajiny.
2: There are no far-right extremists or murderers in this film. Only normal people with normal feelings and normal problems.
1: Najmladších divákov poteší animovaný film Mrzutá rybka. Príbeh osamelého pána rybu, ktorému energický dráčik obráti život na rúby, zavedie deti do farebného podmorského sveta.

0: Dead Švestek je dojímavou aj hravou komédiou o priateľstve, starnutí aj chuti zažiť dobrodružstvo. Skupina seniorov sa rozhodne vyraziť na plavbu k moru, aj keď ich rodiny považujú tento plán za bláznostvo. V hlavných úlohách sa predstavia Oldřich Kaiser, Lenka Termerová či Petr Kostka.
1: Neděláme to pro sebe, ale pro všechny starí lidi na celém světě jsme výzkumníci.
0: Americký horor Posadnutosť rozpráva príbeh mladíka, ktorý si kúpi predmet schopný plniť želania. Keď si zažela lásku svojej kolegyne, sen sa veľmi rýchlo zmení na nebezpečnú posadnutosť. Čo by sa stalo, keby sme skutočne dostali všetko, po čom túžime?

Najprv Frankie Goes to Hollywood a potom slovenský Simple Souls. A dnešné denné vysielanie má pred sebou už iba jednu pesničku. Ja dúfam, že vás dnešné denné vysielanie pobavilo a takisto dúfam, že vás pobavia aj dievčatá o chvíľu v Popo FM. Prajem ešte pekný deň.

0: Astronaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wifi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
3: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesi.
2: Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
4: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.

0: And began to wobble. This is Stanley Unwin's Tiny Hoffa with Wobble You All Joyful. Goodbye, load.
1: Toto je Rádio FM, toto je štvrtok 28. máj, no a my sme Popo FM a práve začíname najbližšie 4 hodiny. Budeme spolu s vami.
2: Budeme tu, takto v Rádiu FM a budeme sa vám prihovárať. Lucia a Vierka, to sú naše mená, no a dnes môžete čakať aj ďalšie vydanie rubriky Tech FM.
1: Áno, budeme sa rozprávať aj o tom, čo najbližšie chystá NASA a týka sa to vraj mesiaca, tak si to nenechajte uísť.
3: Popo FM s Luciou a Vierkou.

0: Počúvate Rádio FM a vo štvrtkovom Popo FM sme si dovolili aj taký menší hudobný vtip a zároveň aj hold, pretože sme si zahrali Ovarius, Annu Ovarin, túto slovenskú hudobníčku a predtým jej kapelu, z ktorej ste ju mohli spoznať, By Her Sugar, momentálne nie úplne aktívny projekt, no ale verím, že vám dobre padli tieto dve piesne, Love Song a predtým April, pekné popoludne vám naďalej želáme.
1: No a teraz sa zameriame na iného umelca zahraničného. Loyal Carner patrí medzi tých hudobníkov, ktorí pomáhajú s upratovaním po svojom koncerte. Britský hudobník začínal ako herec, ale po smrti nevlastného otca sa vydal hudobnou cestou. Kolega David Zahradníček sa pozrel na to, aké sample skrýva jeho hudobný katalóg.
2: Málo kto v repe dokáže tak citlivo, otvorene a úprimne opísať svoje pocity ako britský umelec Loyal Carner. Rodák z Londýna sa prvýkrát oficiálne postavil na pódium v roku 2012, keď v Írsku otváral show pre legendárneho MF Dooma. Debutový album Yesterday's Gone vydal o 5 rokov neskôr a jeho premyslená hra so slovami prekvapila britskú scénu. Na nahrávke vysamploval detský zbor skali.

Skladbu The Lord Will Make a Way v minulosti vysamploval aj producent Dr. Dre. Loyal Carner si z nej požičal hudobný podklad aj spev a silným trackom The Isle of Arran otvoril svoj debutový album. I wonder why my dad didn't want me, ex didn't need me, half of them left and the rest finna breeze me, get blessed till I second guess, rest till it frees me, there's nothing to believe in, believe me. Nahrávka Yesterday's Gone patrila medzi favoritov na zisk Mercury Prize, ale toto ocenenie si v roku 2017 nakoniec odniesol hudobník Samfa. Loyal Carner nadviezal na úspech štúdiovej prvotiny albumom Not Waving But Drowning. Pri tvorbe nahrávky mu do oka padla ukážka od brazilského muzikanta Marco Savaleho. Z diskografie brazilského hudobníka si Loyal Carner vybral pohodovú pieseň Fogo do Sol. Vyťahol z nej melódiu, ktorú nenápadne zapracoval do pozadia skladby Angel. Carner obľubuje poéziu a táto záľuba sa premietla aj do jeho tvorby. Album Not Waving But Drowning dostal meno po básni od poetky Stevie Smith a na tretej nahrávke Hugo počuť úryvok z básne Halfcast od Johna Agarda. Okrem poézie dotvára atmosféru tretieho albumu pieseň Pastora T. Elbert.

Zborové vokály soulovej skladby Nobody Knows tvoria kostru Karnerovho singlu Nobody Knows Ladders Road. Britský hudobník pridal k spevu agresívne bicie, ktorými vygradoval svoju pieseň. Lorel Karner na albume Hugo mapuje svoj život s dyslexiou a ADHD a taktiež dokumentuje všetko podstatné pre svoje deti. Jeho syn sa už dokonca stal súčasťou jeho kariéry, keď svojimi kresbami upravil obal najnovšej nahrávky Hopefully. Ako už napovedá názov, ústrednou témou je nádej. Nádej na nový začiatok, nádej na to byť dobrým otcom, nádej byť lepším človekom. Slova Lorela Karnera sprevádza na albume ukážka od kanadskej skupiny Contraction. Jemné klavírne tóny si Lorel Karner vystrihol zo skladby 42 North. Nejako špeciálne ich neopravoval, spravil z nich len opakujúcu sa slučku. Pieseň o zmysle svojej existencie nazval Purpose. And the whole world is ripples in the middle distance, and I feel it in an instant. Soft cheeks that speak like infants, there's purpose in my existence. Lorel Karner neskrýva svoje emócie a hrdo ich nosí na dlani. Sám seba nazýva outsiderom na britskej rapovej scéne. Nie, že by bol odsunutý na bok, ale ponúka alternatívu k mainstreamovému hip-hopu. Pred dvoma mesiacmi ukončil svetové turné. Svoj malátny prejav a lirický talent najbližšie predstaví na festivale v Poľsku. Rádio.

0: To bola novinka od Siu s názvom Lips a vy ste ju počúvali samozrejme z Rádia FM. Ďakujeme, že počúvate Rádio FM a veríme, že tak budete robiť aj naďalej. O chvíľu zaznie Thundercat, dáme si Suede alebo Witch Post, tak zostaňte s nami a nech sa vám príjemne počúva. Pekné popoludne.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
4: Tento týždeň vám prezradíme dej filmu Absolvent.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Rádio FM. Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke. Rádio FM.

0: Už ani nemáme čo dodať, všetko povedali Thundercat a The Lemon Twix, What is Left to Say, sme si hrali z Rádia FM. Jedna z pesničiek na Thundercatovom novom albume znela. Na tom albume sa okrem Lemon Twix predstavila celá plejada umelcov, A$AP Rocky, Tame Impala, Flying Lotus a ďalší. Aj zraniteľnosť, aj humor vnáša tento hudobník do svojej tvorby a dokázal to aj touto pesničkou.
1: No a my sa pozrieme na to, čo majú ďalší hudobníci a hudobníčky nové, pretože pred nami sú v Popo FM aktuálne hudobné správy, slovo má Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: App len začiatkom mesiaca ohlásili vydanie debutovej štúdiovky. Teraz nevydali aj nový single. Kapela z Londýna má pre vás album Shallow Hits, ktorého vám aktuálne ponúkajú titulnú skladbu. Ich očakávaný debut zverejnia 10. júla.

Hot Chip ohlásili reedíciu troch starších albumov. Kapela vám opätovne ponúkne albumy The Warning, Made in the Dark a One Life Stand. Albumy, ktoré zverejnia v júli, doplňajú bonusy a rarity. Jednou z nich je aj skladba Belly, ktorú kapela po prvýkrát zavesila na streamovacie služby. Vinnie Riley a jeho The Dirty Column premiérovali nový single. Skladba Liars bude súčasťou albumu Renaissance, ktorý sa na trh dostane 10. júla.

zoberieme do NASA a tiež do CERNu po 15. v Rádiu FM. V našej pravidelnej rubrike Tech FM sa budeme práve o NASA rozprávať, takisto o CERNe, ale ešte aj o mesiaci, o všeličom možnom, tak určite zostaňte s nami.

0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Demovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Na Demovnica.sk už prebieha nové 499. kolo. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Bolo 15 hodín.
0: Správy Slovenského rozhlasu.
5: Podľa premiéra sa vláda dostáva do sporných momentov s Európskou komisiou v súvislosti so svojou suverénnou politikou. Maďarský premiér Peter Maďar oznámil, že predloží zámer pripojenia Maďarska k Európskej prokuratúre. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, na východe miestami viac oblakov, teplota 17 až 27 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schmírer. Členské štáty Európskej únie dnes formálne potvrdili uvalenie nových sankcií voči násilným židovským osadníkom na okupovanom západnom brehu Jordánu a tiež voči predstaviteľom palestínskeho hnutia Hamas. Uvalenie sankcií odsúhlasili na dnešnom stretnutí v Bruseli unijní ministri priemyslu a obchodu. Vláda sa dostáva v rámci svojej suverénnej politiky do sporných momentov v súvislosti s Európskou komisiou. Vyhlásil to premiér Robert Fico zo Smeru SD počas hodiny otázok v parlamente. Ako príklad uviedol prijatú zmenu ústavy so zakotvenou definíciou manželstva a existenciou dvoch pohlaví.
6: Ja rešpektujem, že toto sa nepáči Európskej komisii a začína viesť voči nám konanie a chce nás presvedčiť, že to máme zmeniť. Ja mám na to iný názor. Ja si dokonca myslím, že musíme urýchlene, dámy a páni, ja chcem vás o to poprosiť a požiadať, prijať vykonávacie predpisy k Ústave Slovenskej republiky.
5: Parlamentná hodina otázok predčasne skončila, keďže väčšina ministrov chýbala, opoziční poslanci odišli zo sály. Maďarský premiér Péter Maďar oznámil, že predloží zámer pripojenia Maďarska k Európskej prokuratúre. Povedal to vo videu po príchode do Bruselu, kde sa stretne s generálnym tajomníkom NATO Markom Rutem a s belgickým premiérom. Rozhodnutie je podľa neho jedným z hlavných sľubov v kampanii jeho strany TISA pred parlamentnými voľbami a jedným z protikorupčných opatrení, ktoré jeho vláda prijala s cieľom uvoľniť zmrazené finančné prostriedky Európskej únie. Potvrdil, že dohoda je už uzavretá.
7: Medzi európskymi inštitúciami a maďarskou vládou neexistuje žiadny rozpor. Musíme konať čo najprísnejšie proti korupcii a musíme urobiť všetko preto, aby sme jej predišli. Nemôžeme však akceptovať návrhy zmien a doplnení, ktoré by potenciálne odporovali maďarskému ústavnému systému. Myslím si, že Európska komisia to pochopí.
5: O otázke eurofondov bude v Bruseli rokovať s predstaviteľmi únie a zajtra sa stretne aj s predsedníčkou Eurokomisie Ursulou von der Leyenovou. V Košiciach a v okolí dnes od skorého rána na viacerých miestach zasahujú kukláči a polícia. Domové prehliadky vykonávali aj v obci Beniakovce, kde mali podľa informácií STVR zadržať viacerých ľudí, medzi nimi aj prezidenta futbalového klubu FC Košice Dušana Trnku. Klub sa vyjadril, že všetky jeho aktivity prebiehajú v štandardnom režime. Z písomného vyjadrenia citujeme.
8: Pri plnom rešpektovaní princípu prezumpcie neviny zároveň zdôrazňujeme, že predmetný prípad nijako nesúvisí s futbalovou činnosťou ani s aktivitami FC Košice. Zároveň odmietame medializované informácie o tom, že orgány činné v trestnom konaní zadržali aj ďalších funkcionárov FC Košice. Podľa dostupných informácií boli zadržané dve osoby, ktoré spolu podnikajú.
5: Polícia sa na teraz k akcii nevyjadrila. Na druhom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros sa do tretieho kola prebojovala Japonka Naomi Osaková, ktorá si na parížskej Antuke poradila s Chorvátkou Donou Vekičovou v dvoch setoch 7-6 a 6-4. Jej ďalšou superkou bude 17-ka pavúka Američanka Iva Jovičová, ktorá zdolala svoju krajanku Emu Navarovú hladko 6-0 6-3. Noci a zajtra jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne viac oblakov, nočná teplota 12 až 6, v údoliach miestami 6 až 0 a tam ojedinele prízemný mráz. Denná teplota 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 15 hodín 4 minúty.
3: Zelená vlna.
9: Nové nehody na východe, kolóna na Kysuciach, pozrime sa na cesty. V Bratislave radši smerom do centra sa pri Kauflande zrazilo osobné auto s električkou, rátajte so zdržaním. Medzi Dolným Štálom a Dolným Barom sa zrazil kamión s autom, úsek je neprejazdný, obídete to cez Topolníky. Na výjazde z Lokce smerom na Vasilov dokumentujú nehodu, krátko sa zdržíte. Medzi Kežmarkom a Huncovcami sa zrazili tri autá, polícia úsek uzavrela, osobné autá to obídu cez Žakovce a Vrbov, nákladné cez Poprad, Jánovce a Vrbov. Na obchádzke rátajte so zdržením. Nehodu dokumentujú v Nižnom Žipove na hlavnom ťahu smerom na Čelovce. V Čani pri Tesku sa zrazilo osobné auto s motorkou, úsek je neprejazdný, obchádzajte cez Tichu k Dyňovsku alebo cez ulicu Šandora. Na trase zo Žiliny do Čadce si postojíte hodinu. V Lohovci na hlavnom ťahu smerom na D1 sa zdržíte 20 minút. 10 minút stratíte na výjazde z Martina do Košťana Turcom a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. V Bratislave za Mlynskou dolinou smerom na Patronku je vyfrézovaná, neoznačená diera na ceste. Zvýšte tam opatrnosť. Radar hlásite v Bratislave radši za čerpacou stanicou OMV smerom do centra. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Popo FM s Luciou Valierkou.
10: Pohodové štvrtkové popoludne vám želáme z Rádia FM, už je krátko po tretej popoludní, no a my budeme v Popo FM pokračovať aj našou pravidelnou rubrikou.
11: Tech FM nás čaká o malý moment, dnes sa budeme rozprávať aj o plánoch NASA a CERNu, o tom, že CERN chce postaviť ešte väčší urýchľovač, aj to je jedna z tém.
10: Zostaňte s nami a nech sa vám príjemne počúva, pozdravujú Lucia a Vierka a tiež Fobia Kit Aglep.

0: Antisocial Social Club z Rádia FM v podaní Fobia Kida a Gleba. No a my sa už Popo FM v tejto chvíli budeme venovať našej pravidelnej štvrtkovej rubrike, ktorú sme vám avizovali, Tech FM.
1: Tech FM. Budúcnosť je dnes.
0: Pekné popoludne želáme Tomášovi Prokopčákovi z Osme, ktorý je tu spolu s nami. Tomáš, ahoj, vitaj.
2: Ahoj.
3: Tomáš, pekný deň ti želáme. Budeme sa rozprávať o tom, čo chce NASA vybudovať na mesiaci, ako s tým súvisia roboty. Tak prezraď nám na úvod, čo najbližšie NASA chystá.
2: Najbližšie chystá teda skúšobnú prevádzku na našej orbite a potom pristávanie človeka na mesiaci a zároveň tam chce posielať všelijaké roboty a dróny a výhľadovo by tam chcela teda postaviť základňu.
0: A čo je teda teraz ďalší najbližší krok?
2: Najbližší krok je teda, ak všetko pôjde dobre, čo pri NASA je taký veľký otáznik, tak bude skúšanie dokovania na obežnej dráhe na budúci rok a v roku 2028 možno ľudia budú znovu pristávať na mesiaci. Medzičasom teraz NASA podpísala zmluvu so 4 spoločnosťami, ktorí majú vyrábať a vymyslieť techniku, ktorá bude na mesiaci zatiaľ pristávať, takže zároveň by NASA na mesiac chcela poslať robotov a robotické systémy, ktoré by mali urobiť také prvé krôčiky, ktoré potom pomôžu tým astronautom pristáť na mesiaci a zároveň by mohli pomôcť budovať mesačnú základňu.
3: Tak ešte nám povedz, že aké sú konkrétne aktivity, čo preto NASA robí?
2: A najprv tam pošle veľa, veľa rakiet. Keď hovoríme o veľa, tak sa plánujú vo rôznych fázach desiatky misií. To znamená, že samozrejme nebudú také obrovské rakety štartovať, ale relatívne malé, aby tam priniesli všelijaké tie zariadenia. Najskôr nejaké robotické vozidielka, možno nejaké dróny, možno nejaké landre a neskôr v tej druhej fáze by tam NASA chcela priniesť už aj nejaké generátory energie, napríklad solárne články alebo nejaký jadrový reaktor, ktorý by mohol potom tej budúcej mesačnej základni dodávať energiu. No a v tej poslednej fáze nejako, a to je veľký otáznik, a tam potom začať budovať tú samotnú základňu.
0: A čo si o tomto všetkom myslia odborníci a odborníčky?
2: Že je veľmi ambiciózny časový plán, pretože minimálne tú prvú fázu, jednak pristáť astronautov znovu na mesiaci a teda začatia tam posielania techniky, chce Donald Trump stihnúť ešte, kým bude prezidentom. To znamená do roku 2029. No a už odborníci, aj my sme sa už o tom tu rozprávali, neúplne veria, že sa NASA podarí do roku 2028 pristáť znovu s ľuďmi na mesiaci. Nevraviac o tom, že by začala budovať niečo ako infraštruktúru pre budúcu mesačnú základňu. Takže odborníci hovoria, že ten časový harmonogram je veľmi ambiciózny, až nereálny a teda skoro nikto by si nestavil na to, že sa to stihne.
3: Mm-hmm. Čiže odborníci tomu neveria a prečo je to ale problém?
2: Problém je to preto, že v skutočnosti NASA nemá ani tie technológie. A odborníci preto neveria, pretože ono by sa tomu dalo veriť, keby sme videli tie pristávacie moduly, videli tie vesmírne lode, videli tých robotov, tie dróny, všetko to zariadenie. Ale v tomto okamihu nemáme akoby ani všetky tie moduly na to pristátie na samotnom mesiaci, ktoré by malo byť o rok a pol zhruba. A nemáme ani tie technológie, ani tie autička, ani tie vozidielka, ani tie dróny, ani nič. Tak a budú to robiť súkromné firmy. Nás by to možno trvalo 10 rukov, súkromníkom možno oveľa menej. Ale my sme nevideli tie technológie. Ak chceš toto stihnúť za rok a pol, za 2 roky a v priemysle, kde je strašne veľký dôraz na bezpečnosť, takže sme videli, že Artemis 2 niekoľkokrát neštartovalo, pretože bol vždy nejaký problém, tak teda držím palce tomu časovému harmonogramu.
0: Takže nevideli sme nič, ale chceme všetko. Uvidíme. Ako to pôjde, ako sa podarí NASA vybudovať na mesiaci základňu a potom, a či tam pošle nejaké roboty najskôr a tak ďalej. No a o chvíľu sa budeme zase rozprávať o plánoch CERNu, ako chce postaviť ešte väčší urýchľovač. Čiže aj tam sú veľké ambície a budeme to rozoberať v Tech FM o malý moment. Zostaňte s nami.
1: Tech FM.

0: Pekné popoludne vám želáme z Rádia FM aj naďalej, no a vrátime sa k našej štvrtkovej rubrike Tech FM. Stále je tu spolu s nami Tomáš Prokopčák z Osme. Už sme sa rozprávali o tom, ako chce NASA vybudovať na mesiaci základňu, a teraz zase budeme hovoriť o tom, ako chce CERN postaviť ešte väčší urýchľovač. Takže čo oznámil konkrétne CERN, Tomáš, prezrať.
1: Minulý týždeň poslal takú tlačovú správu, ktorá sa zdá, že nepodstatná, pretože povedal, že CERN a jeho výbor sa rozhodol aktualizovať európsku stratégiu pre časticovú fyziku. Znie to dosť nudne, ale jej súčasťou oficiálneho výstupu bol prvýkrát nový veľký urýchľovač, ktorý sa vlastne dostal z fázy máme nápad do fázy máme zámer. A tomu predchádzalo niekoľko rokov, nechcem povedať, že hádky, ale vášnivej diskusie medzi fyzikmi aj členskými štátmi, a výsledkom je, že máme medzikrok, to nazvime, ešte nemáme schválené prostriedky ani nič, ale máme ako keby plán CERNu, ktorý teraz už definitívne chce postaviť nový, veľký, obrovský fyzikálny experiment.
2: No a už aj toto je veľká udalosť, povedzme si prečo.
1: Je to veľká udalosť, pretože jednak trvalo roky, kým sme sa sem dostali, a pretože to bude strašne drahé. A CERN má 25 členských štátov a v tomto okamihu platí, že tento nápad, myšlienka, zámer, lebo už sme ako keby v administratívnej časti projektu, má podporu všetkých členských štátov, vrátane všetkých tých vedeckých inštitúcií, ktorých je množstvo, lebo na tých experimentoch sa podieľajú, že tisíce fyzikov. A to vlastne dostať na palubu a na jednu myšlienku, takéto niečo je teda už samo o sebe veľký, veľký úspech.
2: A stane sa to ale?
1: To sa nevie. Budeme vedieť v roku 2028. V tomto okamihu máme podporu. Dokonca máme politickú podporu. No ale potom bude treba akože voličom v tých krajinách vysvetliť, prečo 20 miliard eur sa má minúť na to, že sa bude kopať 200 metrov pod zemou 90-kilometrový tunel niekde pri Ženeve. A to ešte nevieme. V prípade vlastne európskych projektov je to presný opak toho, čo sme sa rozprávali pred chvíľou. NASA má veľký plán a povie, že to vtedy urobia, a takmer určite sa to nestihne. A tento časový harmonogram je relatívne triezvý a je vykonateľný, relatívne v pohode. A vlastne najväčšou otázkou bude, či sa nájdu tie peniaze. To znamená, či politici zo svojich rozpočtov budú ochotní ukrojiť takémuto veľkému fyzikálnemu nápadu.
2: No a Tomáš, prečo vlastne chceme postaviť nový super urýchľovač? Čo s tým starým? A
1: ten starý je super, akurát nám neobjavuje tú novú fyziku. Zdá sa, že nestačí na nové objavy. Alebo zatiaľ teda ich nevidíme, tak toto opatrne naformulujme. No a my vieme, že potrebujeme novú fyziku. Tu sa o tom rozprávame každé 2 mesiace. Vieme, že niektoré veci nevieme vysvetliť, vidíme, že sú tam a nevieme prečo. Chýbajú nám základné kúsky skladačky vesmíru, ktoré tušíme, pretože ten vesmír nejako funguje, niečo vidíme, niečo sa tam odohráva a akurát tá celá skladačka nesedí. No a potrebujeme to, alebo chceme to nájsť. No a na to potrebujeme proste veľký experiment. Tak ten aktuálny je na hrane svojho objavu alebo objavových možností. No a ak chceme za tú hranu ísť, tak potrebujeme výkonnejší prístroj.
2: A bude to ale vlastne, že rozšírenie tohoto starého, alebo ten starý bude robiť zatiaľ niečo iné, alebo bude vypnutý, nefunkčný a postavia nový tunel, alebo nadpoja tento, ako toto vyriešia?
1: Postavia nový tunel, to je tá ľahká odpoveď. Myslím si, že nejaký čas to LHC bude ešte stále fungovať. Takto ono určite bude fungovať do konca 40 rokov, pretože ten nový urýchľovač skôr nebude. A potom uvidí sa, či budú prostriedky na to, aby bežal malý urýchľovač a veľký urýchľovač, ako to všetko bude. Ale teda plán je taký, že samozrejme musí sa postaviť nový tunel. A ten bude tam v okolí toho starého tunelu, ale nie z tej infraštruktúry sa niečo použije, špeciálne výpočtové kapacity, ľudské zdroje a tak, ale bude sa teda kopať na novo.
2: No tak si počkáme na ten nový urýchľovač, ktorý CERN sľubuje, respektíve už máme kroky k tomu, že by sa mohol zrealizovať. Aj o tomto sme sa rozprávali v dnešnom Tech FM. Bol tu s nami Tomáš Prokopčák z Osme, ktorý túto rubriku pravidelne pripravuje, a my sa budeme tešiť aj na to ďalšie vydanie vo štvrtky po 15. Tomáš zavíta vždy tu k nám do Popo FM. Tomáš, ďakujeme ti na dnes. Ahoj.
1: Ahoj.
3: Tech FM. Budúcnosť je dnes.

0: Arlo Parks nám doznieva, škoda, ale máme aj ďalšie skvelé pesničky. V Rádiu FM zahráme vám Jessie Ware, bude znieť aj Moby, alebo spolupráca, ktorú majú na svedomí Noční jazdci a Erik Schulz, tak zostaňte s nami.
1: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
2: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
3: My nie sme v tých análoch, či ako sa to volá, systémoch rôznych výkazníckých slovenského rozhlasu vedení ako humoristická relácia, ale my sme vedení ako hudobná relácia.
4: A preto sme si hrali hudbu?
3: O to smiešnejšie, že sme vraj nominovaní na niečo. Či nie sme to ešte tajné?
4: Ešte nevyšlo, ale ja priznám sa, že neviem teraz, ako sme dominovali a na čo.
3: Nebolo to hudobné. Nebolo to hudobné, bolo to zábavné. Aha. Takže je to v priamom rozpore s týmto programom, pretože naozaj, kedysi a dávno...
4: Ja si myslím, že to bude jeden z dôvodov, prečo nevyhráme.
3: Aha, že sa ukáže, že to bolo celé tak technicky nezvládnuté, alebo čo?
2: Rádio FM vás baví. Show Baláž a Hubinák každý piatok od 18.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

V Rádiu FM mala svoj priestor aj hudobníčka Jessie Ware, ktorá len nedávno vydala nový album s názvom Super Bloom a z neho teda bola aj táto skladba Ride. Nedávno sa ale samotná spevačka a jej fanúšikovia pobavili aj pri spomienke na iný jej album What's Your Pleasure z roku 2020. Na obale tejto nahrávky je totiž portrét samotnej Jessie, také tmavé šaty, tie veľkolepé vlasy, červený rúž, masívny zlatý náhrdelník. No, veľmi zmyselne tam pôsobí a niekto teda vo svete si spomenul na tento album, ale vôbec nevedel spomenúť na

0: Vera, what's your pleasure? A ono sa to dokonca dostalo až k samotnej Jessie Ware, tento obrázok. Naozaj tá sila internetu je niekedy obrovská. A Jessie dokázala, že má zmysel pre humor. Ty sa smieš, lebo ty si to videla. Ale ono je to v podstate veľmi verne zachytená
1: Jessie
0: Ware. Muselo
1: byť, keď sa to podarilo, keď to ľudia identifikovali.
0: Presne tak. Ale teda Jessie dokázala tým, že si z tejto fotografie urobila, alebo fotograf z tej kresby, že si urobila na, myslím, Instagrame profilovú fotku, tak dokázala, že naozaj má zmysel pre humor, že sa vie aj sama na sebe zasmiať, aj keď... No ja teraz tiež veľmi rada chodím na jej profil, len preto, aby som si pozrela tú fotografiu.
1: No, je to pekný príbeh, ktorý skončil šťastlivo a vlastne aj Jessie ukázala to, že je odvážna, že použila tento portrét, dá sa povedať. Budeme sa rozprávať o tej odvahe, pretože keď sa povie móda, tak väčšine z nás napadne tá ženská, ale móda sa týka aj mužov a práve na nich sa zameral náš kolega Kristián Noskovič, ktorý sa módnych návrhárov pýtal na mužskú odvahu v obliekaní.
2: Podpätky, silonky, parochne či korzety kedysi patrili najmä mužom. Na prelome 20. storočia však prišli obleky, ktoré mužskú módu sformalizovali. Dnes je svet ležernejší a slobodnejší. Módna návrhárka Veronika Rabada z ateliéru novodobej estetiky Rabada však hovorí, že vývoj mužskej módy je u nás trochu paradoxný.
3: Ja si myslím, že sa to moc nepohlo. Myslím si, že nie sú odvážnejší momentálne. Myslím si, že pred tými 20-30 rokmi bolo tým mužom viacej možno jedno, čo si na seba obliekli a tým pádom ako keby bolo to také pestrejšie.
2: Móda by mala odrážať jedinečnosť každého z nás, bez ohľadu na pohlavie. Aj napriek tomu, že sa móda posúva, pánske šatníky či sekcie v obchodoch sa veľmi nemenia.
3: Muži sú skôr takí striedmejší, že radšej siahnu po tých neutrálnejších farbách, aj akože čo sa týka nejakých možností toho odievania, tak nemajú teda toľko možností, predsa len tak väčšinou sú to nohavice a tričko, po prípade košela, takže majú menej farieb na výber, majú menej vzorov na výber, celkovo akože aj v rámci strihov je to u pánskej móde veľmi obmedzené.
2: Módny dizajner Matej Rabada tvrdí, že za jednotvárnosť mužskej módy môžu najmä veľké obchody.
4: Pokiaľ niekto cieľene sa nezaujíma, nechce nejak experimentovať, tak stále bude podradený ako keby tým veľkým fast fashion reťazcom, ktorému nejakým spôsobom diktujú, že toto keď si oblečieš, nič nepokazíš. A tým pádom uberajú ten priestor na to byť sám sebou, ale je to možno aj presne taký ten strach, že niečo pokazím, budú sa na mňa škaredo pozerať, budú sa mi smiať, ako som sa obliekol, radšej pôjdem tou osvedčenou cestou, lebo keď prídem do tohto obchodu, tak čokoľvek tu kúpim, tak keď to medzi sebou nakombinujem, asi to bude v poriadku.
2: Skupina chlapcov na základnej škole v Anglicku raz prišla na protest oblečená v sukniach, pretože im v škole zakázali v lete nosiť šortky. Bol to samozrejme nevinný žart, ale pravdou zostáva, že generácia Z veľmi rada ohýba a testuje tradičné mužsko-ženské definície.
3: Tam vidím také dva pohľady. Bude to presne taký ten typ, ktorý sa bežne vydá, ja neviem, základ, čierna mikina, džínsy, biele tenisky. Alebo prípadne tí, čo sú tak nejak možno umeleckejšie duše alebo odvážnejšie, tak majú možnosti chodiť, ja neviem, napríklad do sekáčov, kde vedia nájsť veľmi špecifické a výraznejšie kúsky. Takže aj toto vnímam, že mladšie ročníky sú v tomto možno odvážnejšie.
2: Ešte predtým, ako sa do ženských šiat obliekol Bad Bunny či Harry Styles, na prelome 21. storočia sme na titulke časopisu Rolling Stone videli v ženských šatách herca Breda Pitta. Zmena v šatníku však nemusí byť taká drastická či provokatívna.
4: Základ je, že zamyslieť sa nad tým, že čo vlastne chcem tým svojim odevom povedať aj, lebo to je prvá vec, ktorou niečo dávam najavo ešte bez toho, aby som povedal akékoľvek slovo. Takže možno nad tým by som sa zamyslel, že čo chcem do sveta povedať. A potom máme kopec lokálnych značiek, pri ktorých akože vieme si nájsť kúsky, ktoré nám vydržia. Nemusí to byť o tom, že teraz mám brutálny styling a teraz kričím do celého sveta, že som iný, ale naozaj to môže byť iba o nejakom tom kúsku, ktorý nejakým spôsobom tú moju osobnosť vyjadruje a aspoň trošku sa možno vymýka z toho štandardu, z toho mainstreamu.
2: Ani téma odvahy mužov nie je čierno-biela. Sú tu jednotlivci, ktorí nepísané pravidlá a hranice v našej spoločnosti testujú a neboja sa autenticky prejaviť. Vo všeobecnosti však platí, že ak je móda rozprávanie, mužov by malo byť počuť viac.
5: Rádio FM.

0: Z Rádia FM uzatvárame pomaly ďalšiu hodinu dnešného štvrtkového Popo FM a po celej sa môžete tešiť napríklad aj na puding pani Elvisovej, zaznie i Blame Your Jeans a mnohí ďalší, tak určite počúvajte Rádio FM aj naďalej, zostaňte s nami.
1: Rádio FM.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
4: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
5: Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
6: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Jury, Aldous Harding, Jupiter, Sofia Kurtec.
5: Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Eset. Viac na www.pohodafestival.sk.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V kauze schvaľovania útoku v Spišskej Starej Vsi nikoho neobvinili, stíhaná je jedna osoba. Minister Kamenický odmieta, že by sa štát chystal rafinérii Slovnaft odpustiť daňový dlh. Bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne viac oblakov, teplota 17 až 27 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. V prípade tragického minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi je stíhaná ďalšia osoba. Má aj zo spolužiaka obžalovaného Samuela S. Pokračuje hovorca krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič.
2: Ohľadom útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi je na krajskej prokuratúre v Prešove vedené trestné stíhanie pre prečin schvaľovania trestného činu a prečin neprekazenia trestného činu. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie pre uvedené trestné činy konkrétnej osobe.
1: Počas vlaňajšieho útoku prišli o život dve osoby a jedna utrpela zranenia. Z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy čelí obžalobe Samuel S. Prípad sa aktuálne pojednáva na špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Predseda SNS Andrej Danko pred začiatkom predsedníctva strany povedal, že sa zajtra stretne s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom.
3: My máme jasnú dohodu, že 30. septembra naša spolupráca končí a ostatné veci sa vedia inteligentne dodebatovať. V každom prípade mňa to mrzí, že niektoré veci sme sa nerozprávali skôr a špinavé prádlo určite nechceme prať na verejnosti.
1: Doplnil, že predsedníctvo bolo zamerané najmä na komunálne voľby. Na poste župana Žilinského samosprávneho kraja by strana chcela vidieť Adama Lučanského. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD odmieta, že by sa štát chystal rafinérii Slovnaft odpustiť daňový dlh vo výške 400 miliónov eur, ktorý voči nej štát eviduje. Reagoval tak na včerajšiu správu o tom, že vláda potrebuje vykompenzovať Slovnaftu to, čo urobil voči cenám palív na Slovensku.
4: Kamenický nemá ani právomoci, ani nič také, aby niekomu odpúšťal nejaké pokuty. Nie je to pravda. Slovenská republika a slovenská vláda komunikuje so Slovnaftom. Prečo? V záujme ľudí na Slovensku, aby sme nemali ceny ako v niektorých krajinách, kde cena palív je vyše 2 eurá.
1: Dlh Slovnaftu sa týka mimoriadneho odvodu za spracovanie ruskej ropy. Zákon prijala bývalá vláda ešte v roku 2022 na základe nariadenia Rady Európskej únie. Podľa zverejnenej hospodárskej závierky rafinéria príspevok za rok 2023 neplatila. Hormuzský prieliv zostáva v nebezpečnej šedej zóne medzi vojnou a mierom. Na neformálnom stretnutí ministrov zahraničných vecí Európskej únie na Cypre to povedala šéfka unijnej diplomacie Kaja Kalasová.
5: V súčasnosti prebieha krehké diplomatické úsilie o predĺženie prímeria a opätovné otvorenie prielivu, ale po akejkoľvek prvej fáze dohody medzi USA a Iránom musia nasledovať hlbšie rozhovory o jadrových zásobách aj o ďalších kritických otázkach pre regionálnu bezpečnosť. Európska únia môže prispieť napríklad technickými odbornými znalosťami.
1: Majstrovstvá Európy v malom futbale pokračujú v Bratislave zápasmi v základných skupinách. V F skupine si Azerbajdžan poradil s Rakúskom 1-0 a Francúzsko remizovalo s Talianskom 0-0. Slovákov čaká dnes večer druhý duel na šampionáte. O 19. hodine a 15. minúte nastúpia proti Bosne a Hercegovine v rámci A skupiny. Noci a zajtra bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne viac oblakov, nočná teplota 12 až 6, v údoliach miestami 6 až 0 a tam ojedinele prízemný mráz. Denná teplota 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý, severozápadný až severný vietor, rýchlosťou do 20 km za hodinu. Je 16 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na D1, kolóna na Kysuciach, pozdravujeme za volant. Medzi Dolným Štálom a Dolným Barom sa zrazil kamión s autom. Úsek je neprejazdný, obídete to cez Topoľníky. Medzi Kežmarkom a Huncovcami sa zrazili 3 autá, polícia úsek uzavrela. Osobné autá to obídu cez Žakovce a Vrbov, nákladné cez Poprad, Jánovce a Vrbov. Rátajte so zdržaním hodinu a pol. Na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom na Zlaté Piesky na kilometri 6 sa zrazili dve autá, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na trase zo Žiliny do Čadce stratíte 35 minút. Pol hodinu si postojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a 15 minút stratíte v Prešove na Duklianskej smerom do centra. 10 minút si pripravte vo Zvolene pod Pustým hradom smerom do centra a na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna. Na D1 za Martinom smerom na Košice na kilometri 223 pracujú cestári, blokujú ľavý pruh, zvýšte opatrnosť. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Blame Your Jeans na úvod ďalšej hodiny štvrtkového Popo FM. Sme Lucia Vierka a sme tu pre vás aj naďalej.
1: No a máme toho pripraveného ešte viac v rámci dnešného Popo FM aj v tejto hodine, tak s nami ostaňte.

0: Podenka Pani Elvisovej a šťastie a možno aj návšteva koncertu tejto zostavy prináša šťastie. Čo to hovorím? Určite návšteva koncertu tejto zostavy prináša šťastie. No a vy budete mať tie možnosti viaceré počas leta, pretože Pudink Pani Elvisovej už pomaly plánujú a aj zverejňujú informácie. Vystúpia napríklad v Piešťanoch, Nitre, Karlové Vary tam vidím, ale tiež Vrbové, v Bratislave sa zastavia a najbližšie ich budete môcť vidieť napríklad na festivale Soundgarden v Liptovskom Mikuláši. Ten bude už 6.6. Teda v tomto období a budeme sa budúci týždeň v Popo FM podrobnejšie o Soundgarden festivale aj rozprávať.
1: Teraz sa ale budeme rozprávať o našom albume týždňa. Ideme si vypočuť ďalšiu ukážku. Reč bude aj o spoluprácach, ktoré sú súčasťou tejto novinky. Viac už prezradí Potkan.
2: Album týždňa Mexican Institute of Sound a Meridian Brothers Ruido Tovar.

0: desgraciada.
1: Druhou dôležitou osobou na albume Ruj do tovar je Camilo Lara Alvarez, mexický DJ, producent a hudobník, ktorý je na domácej elektronickej scéne prítomný zhruba od roku 2005 a v ktorého štúdiách celý album vznikal. Na rozdiel od Eblisa Alvareza je jeho mexický menovec povestný svojimi spoluprácami, ktorých má na konte desiatky. Spolupracoval dokonca aj na hudbe pre počítačové hry, pre animovaný film Coco či tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale. Nasledujúca skladba Cumbia Fantasia je skvelým príkladom štúdiového jam session s členmi Meridian Brothers, z ktorého cítiť naozajstnú radosť z tvorby.

Aj Erika Badu bola súčasťou dnešného štvrtkového Popo FM. Tak sa volá tá pieseň. No a my budeme ďalšími skvelými pesničkami pokračovať. O malý moment si dáme Jungle. Tešiť sa môžete aj na Tricity alebo zaznie Muna. Tak nech sa vám všetkým príjemne počúva. Rádio FM.

0: Jungle v rádiu FM, anglická zostava, ktorú môžete dobre poznať, Keep Me Satisfied, to je jedna z nedávnych skladieb a včera, práve včera fanúšikom pripravili Jungle taký malý darček, videoklip k ich novinke Wave, to je jeden zo singlov z blížiaceho sa albumu. Ten album sa má volať Sunshine, vyjde v auguste. No a keď sa vrátime k tej ich novinke, k tomu videoklipu, takže keď ide o Jungle, tak v klipe sa čo vieme? Čo sa tam robí?
1: Tancuje.
0: Čo sa tam
1: je?
0: Presne,
1: tancuje
0: tak.
1: Sa, to je jasné.
0: Zase si pripravili takýto umelecký kúsok, majú tam aj známú tanečničku Casey Rice, aj ona sa tam objaví. Neviem, že či prvýkrát, možno ju už obsadili v minulosti, ale je to opäť veľmi pekný kúsok. 3-4 minúty od Jungle, dobre sa to počúva, dobre sa na to pozerá a znie to podobne, ako sme počuli aj v tomto prípade.
1: No a budeme vám dávať ďalšie tipy aj na počúvanie. Ďalšia epizóda podcastovej série Pozor Spoiler, ktorú pripravujú kolegovia Juraj Malíček a Pavol Hubinák, je už k dispozícii. Film Absolvent toho ponúka oveľa viac ako vzťah mladého muža a zrelej ženy a vetu pani Robinsonova vy sa ma pokúšate zviesť. Hlavnú úlohu absolventa stvárňuje Dustin Hoffman. O jeho obsadení hovorí Jurko Malíček.
2: Dustin Hoffman teda bol debutujúci, takže hoci bol na plagáte, on bol vlastne až ten druhý vzadu, respektíve ten, kto mal lákať divákov do kina menej ako práve slávna hviezdna Anne Bancroftová, ktorá teda už mala v sebe tú povesť tej ženy vampa, niekoho, komu sa ťažko odoláva. Tu je taký milý paradox, lebo teda medzi postavami vo filme je 15-ročný rozdiel, avšak medzi hercami, teda medzi Dustinom Hoffmanom a Anne Bancroftovou je teda rozdiel len nejakých 6 rokov. Takže vlastne vidíme, ako 30-ročný Dustin Hoffman hrá 21-ročného mladíka.
1: Kolega Pavol Hubinák už tradične rozoberá použitie hudby vo filme.
3: A zda najväčší hit Mrs. Robinson vznikol taktiež viac menej náhodou, keď režisér počul, ako Paul Simon spieva úryvok z piesne s názvom Mrs. Roosevelt. Nicole sa ho spýtal, či by predsa len nemohol z toho spraviť Mrs. Robinson, no a ten nelenil a tomuto želaniu vyhovel, aj keď vo filme nepočujeme finálnu verziu, ktorá neskôr vyšla na albume Bookends.
1: Podcastová séria Pozor Spoiler má zverejnenú už svoju 20. časť. Gratulujeme, no a vy ju spolu s ostatnými epizódami nájdete vo vašich obľúbených podcastových službách.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Je, je, je, je, je. Je, je, je.

Sample ste počúvali z Rádia FM krátko pred 17. Jetstream Hard je pieseň, ktorá nám doznela, no a my budeme pokračovať v Popo FM po celej. Zaznie aj Machine Drum alebo novinka od Cigarettes After Sex, tak zostaňte s nami.

0: we will.
1: Rádio FM.
2: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
1: Rádio FM.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister Tomáš chce preveriť podozrivé prípady zneužívania inštitútu náhradnej starostlivosti na poberanie sociálnych dávok. Rusko podpísalo s Kazachstanom dohodu o spolupráci pri výstavbe jadrovej elektrárne. Moskva poskytne na tento účel úver. Bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne viac oblakov, teplota 17 až 27 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu rozkázal armáde, aby ignorovala podmienky prímeria a prevzala kontrolu nad 70% pásma Gazy, píše agentúra AFP. V súčasnosti Izrael kontroluje 60%. Opozičná SAS kritizuje vyjadrenia ministra práce Erika Tomáša z Hlasu SD, podľa ktorého je v niektorých prípadoch zneužívaný inštitút náhradnej starostlivosti na poberanie sociálnych dávok. Poslankyňa Vladimíra Marcinková upozorňuje, že o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti vždy rozhoduje súd a kritizuje ministra, že takéto rozhodnutia spochybňuje.
2: On ide spochybňovať nezávislosť našej súdnej moci. A čo sa stane s tým dieťaťom, keď teraz Erik Tomáš a jeho ľudia prehodnotia, že toto není úplne dobrá náhradná starostlivosť, no to dieťa skončí v detskom domove. A vie Erik Tomáš, koľko nás stojí jedno dieťa v detskom domove? Na mesiac napríklad? Vyše 2000 eur.
1: Minister práce Erik Tomáš reaguje, že cieľom je preveriť podozrivé prípady. Tvrdí, že podnety prišli zo samospráv aj od komisára pre deti a opatrenia majú smerovať k tomu, aby boli príspevky vyplácané skutočným náhradným rodinám.
3: A ja len vravím, že tieto príspevky majú ísť naozaj tým náhradným rodinám a tým náhradným rodičom, ktorí nie sú fiktívni. Áno, vždy rozhoduje súd. Ak už teda to dieťa bolo zverené do náhradnej starostlivosti, tak my musíme sprísniť kontroly.
1: Rusko podpísalo s Kazachstanom dohodu o spolupráci pri výstavbe jadrovej elektrárne v stredoázijskej krajine. Dohovor potvrdili prezidenti oboch krajín počas návštevy Vladimíra Putina v Astane. Moskva poskytne na tento účel exportný úver na financovanie projektu. Náklady na výstavbu majú byť 16,5 miliardy dolárov. Výstavba má začať na budúci rok pri jazere Balchaš. Ukončenie výstavby sa očakáva zhruba o 10 rokov, hovorí prezident Kazachstanu Kasym Žomart Tokajev.
4: Existuje veľa dôvodov na to, aby sme energetiku označili za veľmi úspešnú oblasť spolupráce. Dohoda má pre nás mimoriadny význam.
5: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Na svetovom šampionáte sú dnes na programe štvrťfinálové stretnutia. Z Fríburgu pokračuje Adam Bohuš.
6: Po 20 minútach BC v aréne Kanada vyhráva nad Američanmi 1-0. Tento zápas má aj slovenskú stopu, pretože na čiare je náš rozhodca Otto Durmis. Kanadania dali jediný gól v polovici 19. minúty, keď ich kapitán McLean Celebrini využil presilovku a poslal javorové listy do vedenia. Tie mali predtým aj 5-minútovú presilovku po likvidačnom faule Lindgrena na Boucharda, ale tu nevyužili. V Curychu Fíni rovnako po prvej tretine vyhrávajú nad Českom 2-0. Tam skoro otvoril v polovici v 8. minúty Maninen a druhý gól Fínov zaznamenal v polovici 15. minúty Lundell. Takže po prvej tretine Kanada, Spojené štáty americké 1-0, Fínsko-Česko 2-0.
1: Na tenisovom Grand Slame Roland Garros v Paríži prekvapujúco vypadla v druhom kole turnajová aj svetová jednotka Jannik Sinner. Talian prehral s Argentínčanom Serundolom 2-3 na sety. V horúcom počasí mu prišlo na kurte nevoľno a od záveru tretieho setu sa na kurte trápil. V noci a zajtra jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne viac oblakov, nočná teplota 12 až 6, v údoliach miestami 6 až 0 a tam ojedinele prízemný mráz. Denná teplota vystúpi na 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý, severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu. Je 17 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Nehoda v Martine, radar vo Vrbovom. Pozrime sa na cesty. Nehodu dokumentujú v Martine na križovatke Šoltézovej a Sklabinskej. Nezdržíte sa. Staršia nehoda je medzi Kežmarkom a Huncovcami. Polícia úsek uzavrela. Osobné autá to obídu cez Žakovce a Vrbov, nákladné cez Poprad, Jánovce a Vrbov. Na trase zo Žiliny do Čadce si postojíte asi hodinu. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 25 minút. 15 minút si pripravte na trase z Martina do Turčianskych Teplíc a na vjazde do Hlohovca z D1. Radary merajú na výjazde z Vrbového na Šterusy, za Smižanmi smerom do Spišského Štvrtka a v Župčanoch na hlavnom ťahu obojsmerne. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Naozaj dobre padli títo Cigarettes After Sex, Twizzler, tak sa volá pieseň, ktorou sme otvorili poslednú hodinu štvrtkového Popo FM. Stále sme tu spolu s vami.
1: Lucia a Vierka, to sú naše mená. Ja sa zase teším na to, čo príde. Machine Drum je pripravený. Toho budeme počuť v poslednej hodine Popo FM.

0: Empatia sa bude učiť ako matika a katarzia vo štvrtkovom Popo FM. Táto pieseň pochádza z Katarzínho nového albumu Pozvi ma, neprídem, o ktorom sa katarzia rozprávala aj u nás v Popo FM. V pondelok sme ju tu privítali a teda hovorila o tom aj, aké to bolo repovať na tomto albume a tiež aké mnohé témy rieši práve na tejto nahrávke. Záznam si môžete vypočuť na našom webe Radio FM.sk.
1: Do kín prichádza niekoľko filmových noviniek, napríklad originálny horor s hviezdnym obsadením od najmladšieho režiséra v histórii známeho amerického štúdia. Viac prezradí kolegyňa Barbara Vojtašáková.
2: Film FM. Štúdio A24 prináša do kín horor Backrooms za stenou, ktorý nakrútil len 19-ročný Kane Parsons. Film nás zavedie do nekonečného labyrintu žltých kancelárskych miestností, kde sa realita postupne mení na nočnú moru. V hlavnej úlohe sa predstaví norská herečka Renate Reinsve, ktorá si zahrala vo filmoch Najhorší človek na svete či Citová hodnota. Film Backroom za stenou je práve v kinách. Režisér filmu Bielý bielý deň prichádza do kín s intimnou rodinnou drámou Čo nám zostalo z lásky. Sleduje rok v živote manželov, ktorí sa po rokoch vzťahu pokúšajú vyrovnať s rozchodom, spoločnými spomienkami aj starostlivosťou o deti. Film stavia na civilných hereckých výkonoch, jemnom humore a atmosfére islandskej krajiny.
3: There are no far-right extremists or murderers in this film. Only normal people with normal feelings and normal problems.
2: Najmladších divákov poteší animovaný film Mrzutá rybka. Príbeh osamelého pana rybu, ktorému energický dráčik obráti život na rúby, zavedie deti do farebného podmorského sveta plného dobrodružstiev, humoru aj priateľstva. Film sa premieta so slovenským dubbingom.
4: Bol som len mrzutá rybka, no spoznal som teba.
2: Do kín prichádza aj francúzska dráma Najbohatšia žena na svete s Isabelle Huppert v hlavnej úlohe. Film voľne inšpirovaný škandálom okolo dedičky Imperia L'Oreal sleduje zvláštne priateľstvo multimiliardárky a charizmatického fotografa, ktoré začne znepokojovať jej rodinu aj okolie.
5: Vous êtes la femme la plus riche du monde, ça vous évoque quoi?
6: Riche, le mot n'est pas très joli. Fortuné, c'est mieux.
2: Nový film Jana Svieráka, Piet švestek, je dojímavou aj hravou komédiou o priateľstve, starnutí aj chuti zažiť dobrodružstvo. Skupina seniorov sa rozhodne vyraziť na plavbu k moru, aj keď ich rodiny považujú tento plán za bláznostvo. V hlavných úlohách sa predstavia Oldřich Kaiser, Lenka Termerová či Petr Kostka.
7: Neděláme to pro sebe, ale pro všechny starí lidi na celým světě jsme výzkumníci.
2: Americký horor Posadnutosť rozpráva príbeh mladíka, ktorý si kúpi predmet schopný plniť želania. Keď si zažela lásku svojej kolegyne, sen sa veľmi rýchlo zmení na nebezpečnú posadnutosť. Čo by sa stalo, keby sme skutočne dostali všetko, po čom túžime?
8: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.

Pekné popoludne všetkým. Štvrtok 28. maj trávite s Rádiom FM a doteraz tiež so zostavou Deus Instant Street. To je pieseň, ktorá je už za nami a pred nami sú napríklad aj Daft Punk alebo Monoplastics, tak zostaňte s nami. Rádio FM.

0: Daft Punk a Daft Punk z Rádia FM. Taká staršia produkcia nám znela, skladba inšpirovaná gangsta rapom a G-funkom. A je to tam aj počuť, preniesli tam Daft Punk tú náladu, podarilo sa im to.
1: A teraz v Popo FM dostane priestor náš kolega Peter Dolník, pretože prichádza pravidelný prehľad koncertov, tancovačiek a iných hudobných podujatí. Music
2: List FM. Dnes v bratislavskom New Spirit Bare na akcii In Jazz We Trust zahrá Gerald Gradwall Group featuring Juraj Griglák. Po nich večer dohrajú DJ Vacho a Hans Klu v rámci večera Relief. V Popradskom divadle môžete navštíviť jazzový koncert, na ktorom sa predstaví Andreas Varady Trio. V bratislavskom Bonbon Jazz Bare môžete nerušene počúvať hudbu od Boards of Canada s vinilou. Vyberať ju budú selektory 4805. Zajtra na hornej palube bratislavskej lode Pink Whale zahrajú Miau Lau, Adam the World a Mishino. V podpalubí Pink Whale to budú zase americký stoner rock od kapely Acid King, pred kapela budú brňanský Sloth. Na garážach pod prístavným mostom sa predvedie obskúrny pop z východu Raptor Koch, Abuol a nováčikovia Kvietky. V skalickom O-Art centre na akcii Local List DJs Volume 2 sa predvedú Miloš, Baltazar zo združenia Leporello, The End a ďalší.
3: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Toto je Rádio FM, štvrtkové Popo FM je už pomaly na konci. Lucia a Vierka ho pre vás odvysielali, no a tešíme sa na vás samozrejme aj zajtra, teda v piatok 29. mája po 14.
1: Už len doplníme, že nasledovať bude nová hudba, ktorej veríme, takže ostaňte naďalej s Rádiom FM. O pár minút začne Nikin program a majte ešte pekný večer. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu nariadil armáde prevziať kontrolu nad 70% pásma Gazy. Vyjednávači USA a Iránu sa dohodli na memorande, čaká sa na Donalda Trumpa. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno s teplotou do 27 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Kresťansko-demokratické hnutie vyzbieralo podpisy všetkých opozičných strán pod návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD, hovorí Peter Stachura z KDH.
3: Dôvody, prečo sme sa rozhodli zvolať mimoriadnu schôdzu a budeme odvolávať Roberta Kaliňáka, sú závažné. V prvom rade ide o nehospodárnosť. Ďalším bodom je netransparentnosť. Nemocnica Prešov sa stáva továrňou na priame zákazky.
2: Reaguje Zdenko Svoboda z Hlasu SD.
4: Nemyslím si, že minister obrany by mal byť odvolaný. Rozumiem dôvodom, ktoré pomenovala opozícia, avšak z môjho pohľadu, ak sa odvolávajú na pochybenie stavebného dozoru, myslím si, že ten postupoval správne.
2: Samotný minister kritiku odmieta a trvá na tom, že projekt predražený nie je. Poslanci Národnej rady majú o opozičnom návrhu na odvolanie vicepremiéra a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS, rokovať v pondelok 1. júna. Informoval o tom odbor komunikácie Kancelárie Národnej rady. Odvolávanie iniciovalo opozičné hnutie Progresívne Slovensko, podľa ktorého Taraba vo svojej funkcii zlyhal, ničí prírodu a ohrozuje tiež 100 milióny eur z plánu obnovy. Predseda SNS Andrej Danko potvrdil, že pri hlasovaní o zrušení voľby poštou zo zahraničia je pre nich dôležité, aby sa do novely dostalo aj zvýšenie kvóra pri preferenčných hlasoch na 8%. V opačnom prípade nevidí dôvod, aby sa o novele hlasovalo na aktuálnej schôdzi.
5: Budem navrhovať Smeru, aby sme to odložili, aby sme presvedčili koaličných partnerov, že je dôležité aj iné veci zmeniť ako len voľbu poštou.
2: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu rozkázal armáde, aby ignorovala podmienky októbrového prímeria a prevzala kontrolu nad 70% pásma Gazy. Vyhlásil to vo videu vysielanom v jednej z miestnych televízií. Izrael momentálne podľa Netanyahu ovláda 60% palestínskej enklávy. To je viac, než predpokladala dohoda o prímeri z vlaňajšieho októbra. Podľa nej mala izraelská armáda v prvej fáze kontrolovať viac ako 50% pásma, po ďalšom stiahnutí vyše 40% a potom 15%. Členské štáty Európskej únie dnes formálne potvrdili uvalenie nových sankcií voči násilným židovským osadníkom na okupovanom západnom brehu Jordánu a tiež voči predstaviteľom palestínskeho hnutia Hamas. Uvalenie sankcií odsúhlasili na dnešnom stretnutí v Bruseli únijní ministri priemyslu a obchodu. Spojené štáty a Irán podľa serveru Axios dosiahli dohodu na 60-dňovom memorande o porozumení, ktoré by predĺžilo súčasné prímerie a položilo základy pre rozhovory o iránskom jadrovom programe. Text teraz čaká na súhlas amerického prezidenta Donalda Trumpa, doplnil server s odvolaním sa na dvoch amerických úradníkov a jeden zdroj zapojený do sprostredkovania rokovaní. Podľa zdrojov servera The Times of Israel sú tieto informácie nepresné, žiadna zo strán zatiaľ nedala konečnú odpoveď. Zajtra by malo byť jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Do rána klesne teplota na 12 až 6, miestami najmä v údoliach na 6 až 0, cez deň vystúpi na 22 až 27, na Kysúciach, Orave, Liptove a v Prešovskom kraji na 17 až 22 stupňov. Bez vetria alebo slabý, miestami prechodne severozápadný až severný vietor.

Pekný štvrtok spoločnosti Rádia FM, takto po 18. Toto už je čas, kedy pre vás máme výlučne novú hudbu. Čakajú nás novinky od The Dirty Column, God Street Park, Grandma's House, ale aj Wild Pink a posledný krát s titulom Single týždňa si dáme aj novinky od Opus King. Začína sa posledné tohto týždňové vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme, z ktorého vás pozdravuje Nika.

vo štvrtok večer, a teda aj dnes pre vás z Rádia FM rekapitulujeme aktuálny hudobný týždeň. Začali sme s trojkou Robbie Firth, Jamie T a Jamie Hines, ktorých spojilo debutové EP projektu MUD. A toto bol Patrick Wolf, ktorý v úvode týždňa predstavil vinylový single s dvoma novinkami, a toto bola jedna z nich, ktorá už vyšla, Beast. Pokračovať budeme s čerstvými skladbami od EP Pearl and the Oysters či Wild Leg. A aj dnes sa budeme okrem singlových noviniek venovať aj albumovým. Predstavíme vám solovku Eda O'Briena z Radiohead. A teraz ok nás aj Gila Band. Členov kapely sme ostatné roky spomínali hlavne vďaka solovkám alebo spoluprácam s inými. Ako Gila Band už 4 roky nič nevydali až do včera. Toto je novinka Giraffe.

0: Viac ako 15 rokov sme si museli počkať na návrat Dirty Column. Čakanie ale v júli skončí, kedy vyjde album Renaissance. Toto bol jeho pilotný single a návrat, ako sa patrí v podobe singla Liars. Do 20. pre vás z Rádia FM vyberáme tohto týždňové novinky, ktoré treba počuť. Dnes vám ešte hráme aj Lucy and the Best Boys v spolupráci s jednou členkou kapely The Last in a Party. Dáme si aj Dead Pioneers, ale aj Downtown Boys a o pár minút aj pilotný single z albumu, ktorý včera potvrdili Wild Pink. Budeme radi, ak zostanete s nami aj naďalej. Pekný štvrtok, želanika.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň vám prezradíme dej filmu Absolvent.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.

Počúvate Rádio FM, aj tento týždeň sme sa v programe Nová hudba, ktorej veríme, venovali nielen novým singlom, ale aj albumom, ktoré vyšli minulý piatok. Tento týždeň ich nebolo zasa až tak veľa, ale pár vydarených albumov som pre vás predsa len našla. Z dvoch sme si aj hrali. Najskôr to boli Feeble Little Horse, ktorí sú späť s novinkou Big Not, a toto boli Bleachers. Jack Antonoff a spol vydali album Everyone for 10 Minutes. A ďalší album z tých, ktoré vyšli minulý piatok, vám z Rádia FM predstavíme aj o pár minút. Čaká nás Ed O'Brien a jeho Blue Morpho. A ešte predtým aj kapela Wild Pink, ktorá včera oznámila, že sa vracia s albumom Still Coming Down, na ktorom hostiu aj Hand Habits, MJ Lenderman, ale aj členovia kapely Wednesday. Z albumu, ktorý kapela nahrávala v období, kedy ich frontman John Ross bojoval s rakovinou, vyjde v auguste, aj s týmto pilotným singlom Round of

0: Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť pripravovaný album kapely Wild Pink a pridali sme aj titulnú skladbu z debutu Londýnčanov App Shallow Hits.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz je už čas uzatvoriť ponuku našich albumových tipov na tento týždeň, a to solovkou gitaristu Radiohead Eda O'Briena. To, že Eda O'Brien vydal niečo solovo, nie je žiadnym prekvapením, jednak tak robia všetci členovia Radiohead a Ed O'Brien už jeden vlastný album vydal, a to v roku 2020, kedy zverejnil nahrávku Earth. Vtedy to bolo, ale pod menom EOB. Ak chceš spoznať tmu, vstup do tmy, to napísal americký spisovateľ a farmár Wendell Berry a práve tento jeho citát bol pre Eda O'Briena inšpiráciou na novej solovke z albumu, ktorý mu produkoval Paul Epworth a pomohol mu s ním napríklad aj Dave Okomu z The Invisible. Si dáme Teacher, ale aj Obrigado.

0: Ed O'Brien je vychvaľovaným a uznávaným gitaristom, a to teda hlavne v kapele Radiohead, ale predviedol sa aj na svojej solovke Blue Morpho, ktorá bola našim štvrtkovým albumovým typom. Pokračujeme s aktuálnymi hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Cornelius zverejnil nový single, hostie na ňom Sean O'Lennon. Skladbou Aeons upozorňuje na pripravovaný album Refractions, ktorý vydá v auguste.

PVOD ohlásili nový album, newyorská kapela má pre vás poradiť druhý album The Farm, na ktorý si počkáte do 16. októbra. Z albumu vám už ponúkajú prvú ukážku v podobe singla Rerun.

Patrick Wolf je späť s novým singlom. Hudobník, ktorý minulý rok vydal album Crying the Neck, má pre vás novinku The Beast, ktorú vydá na budúci mesiac aj ako vinyl, a to aj s jednou B stranou, skladbou The Laughing Dove.

0: Hi, Pearl and the Oysters, ste počúvali z Rádia FM. Takto počas štvrtkového večera pre vás rekapitulujeme aktuálny hudobný týždeň. Aj Pearl and the Oysters počas neho predstavili jednu novinku, a to tú, ktorá je za nami, single Mandarin Moon. Upozorňujú na pripravovaný album Monkey Mind, ktorý vyjde koncom budúceho mesiaca. Nové albumy chystajú aj Lucy and the Best Boys, ale aj The Grandma's House, a aj z týchto albumov vám dnes ešte hráme a dáme si jednu čerstvú spoluprácu God Street Park. Majte aj naďalej pekný večer, ja som Nika, pozdravujem.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s našim aktuálnym singlom týždňa. Toto sú Opus King a ukážka z ich pripravovaného albumu. Toto je jeho titulná skladba The Sweet Goodbye.

0: Z Rádia FM ste počúvali náš single týždňa. Toto boli Opus King s novinkou The Sweet Goodbye.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme s kapelou Nitin, ktorá už na budúci mesiac vydáva album Souvenir. Aj s touto novinkou I Wasn't Fully Cooked.

naladené máte Rádio FM v poslednom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme v tomto týždni vám hráme tie najnovinky, ktoré treba počuť. Za nami sú TVOD, ktorí tento týždeň nielenže premiérovali single Rerun, ale potvrdili aj nový album a toto bola jedna čerstvá spolupráca, ktorá vyjde koncom júna na albume Wagon Burner. Za nami sú Dead Pioneers a s nimi aj host Jason Williamson zo Sleaford Mods. A s ďalšou vydarenou spoluprácou aj pokračujeme práve spoluprácou na pripravovaný album Picking Petals, upozorňujú Lucia and the Best Boys, ktorí už z albumu vydali aj spoluprácu s Lauren Mayberry's Churches. Tentokrát je to skladba s Abigail Morris, The Last Dinner Party. Toto

Z Rádia FM ste počúvali čerstvý single See and Best Boys a hrali sme vám aj z nového albumu Downtown Boys. Ak sa páčil ich Public Luxury, vyjde koncom budúceho mesiaca. Do 20. ste s programom Nová hudba, ktorej veríme. Dnes pre vás ešte máme aj Wet Leg v remixe členov Fontaine's DC. K tomu aj nových God Street Park a ukážku z debutu od Grandma's House. Nech sa dobre počúva. Ja som Nika, želám aj naďalej pekne.

0: 17.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Dá sa autizmus zakrývať? Prečo veľa vedcov nechce absolvovať oficiálnu diagnostiku? V čom je u ľudí na autistickom spektre prežívanie základných emócií iné? Aj o tom som sa rozprávala s hostkami v novom vydaní podcastu.
3: Svoja som FM.
2: Viera Hincová je psychologička a Alexandra Dailey vedkyňa. Obe sa venujú neurodivergencii profesne a obe majú aj diagnostikovaný Aspergerov syndrom. Rozprávali sme sa nielen o tom, ako to ovplyvňuje ich osobný a profesný život, ale napríklad aj o tom, že postavy na autistickom spektre jednoznačne nájdeme aj v literatúre.
4: Je teda naozaj urobená tak, že je to úplne jasná Aspergerka za ADHD.
2: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM so ženami na autistickom spektre.
3: Svoja som FM.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

single Catch This Fist od kapely Wet Leg už z nášho vysielania dobre poznáte. Od tohto týždňa vám ich single hrávame opäť, a to v tomto čerstvom remixe od Carlosa O'Connella a Toma Cola, ktorých poznáte aj z Fontaine's DC. Teraz od nás je na ďalšia čerstvá spolupráca a zároveň prvý single Gold Street Park po takmer troch rokoch, na ktorom hľadali inšpiráciu pesničkárov zo 70. rokov, a ako sami hovoria, je to single o smutku a premrhaných možnostiach z

0: FM ste počúvali kapelu Grandma's House, len včera ohlásili debutový album a súčasťou novinky Baby You're a Winner bude aj táto titulná skladba. Teraz ok na aktuálne hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: App len začiatkom mesiaca ohlásili vydanie debutovej štúdiovky. Teraz nevydali aj nový single. Kapela z Londýna má pre vás album Shallow Hits, z ktorého vám aktuálne ponúkajú titulnú skladbu. Ich očakávaný debut zverejnia 10. júla.

pred pár dňami premiéroval nový single a jeho novinku Spiralen vám už hrávame pravidelne a práve s touto novinkou už posledné tohto týždňové vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme aj uzatvárame. Ďakujeme za vašu pozornosť a želáme vám ešte pekný večer. Z Rádia FM pozdravujú Cigi, Matúš, Andy, Anika.

Nová hudba, ktorej veríme. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Oldies FM.
1: Pekný večer, vážení poslucháči. Je tu Filmopolis hodina s filmovou a seriálovou muzikou. Dneska soundtracky vyberám predovšetkým z filmov, ktoré sa týkajú vojny. Viem, že táto téma v súčasnosti bude asi veľmi, veľmi silne eskalovať a vieme aj prečo. Rusko brutálnym spôsobom napadlo Ukrajinu a za chvíľočku, alebo o chvíľu budeme mať šancu vidieť asi množstvo filmov, ktoré sa pripravujú a viem, že na európskych fondoch už sa ocitlo niekoľko veľmi silných tém s vojnou Ukrajina-Rusko, takže budeme mať šancu vidieť do kuchyne a vidieť pod pokličku, ako to v skutočnosti začínalo, ako to prebiehalo a kto tým agresorom naozaj je. Ja som si preto vybral práve tému, ktorá naozaj mapuje vojnové zločiny, mapuje vojnu ako takú priamo z centra, čiže budeme hovoriť o filmoch, ktoré sa týkajú vojnových reportérov. Ja som pre vás na začiatku pripravil zaujímavú skladbu Freddy's Dead a po nej vám niečo viacej o tom poviem.

Takže to bol Curtis Mayfield, Freddy's Dead. Pred chvíľočkou vyšla platňa Superfly a ten názov je úplne jasný. The Original Motion Picture Soundtrack. Curtis Mayfield naozaj mapuje filmovú scénu a tam, kde sa to hodí, vie vygenerovať nádhernú muziku zo svojho pera, je vynikajúcim skladateľom a vie skvelé urobiť aj filmový soundtrack priamo do filmu alebo pesničku, ktorá by bola titulkovou záverečnou bodkou za niektorým opusom. Teraz som si pripravil ďalšiu takúto veľmi silne vizuálnu artistku a to je PJ Harvey, Down by the Water.

Tak to bola PJ Harvey, ktorá sa tiež opakovane objavuje v britských soundtrackoch k rozličným filmom a seriálom. Down by the Water bola asi už použitá v 8 filmoch. Čiže je jasné, že je to skladba, ktorá dokáže vytvoriť atmosféru vhodnú pre istý typ rozprávania. Jej temnota sa do film noir, detektívnych príbehov, thrillerov akože naozaj hodí. To ste určite počuli. Toto je ďalšia skladba, ktorú som objavil. Tom Clancy's Jack Ryan. To je nový projekt. Pred nejakým časom bol natočený seriál s týmto názvom a teraz vyšiel von aj dvojhodinový, skoro dvojhodinový film ako taká záverečná bodka celého projektu, a toto je Man Without Hats, The Safety Dance.

No a keďže Man Without Head sa objavilo vo filme Tom Clancy's Jack Ryan, neviem, či nevidel som seriál, ale videl som film, neviem, či sa táto skladba objavila aj ako nosná skladba v seriálovej tvorbe, ale v rámci filmu odznela na výbornom mieste a urobila skvelú pomoc režisérovi na to, aby tá akcia bola významne podporená hudbou. Toto je ďalšia skladba, nebudeme veľa rozprávať. Dneska mám naozaj krásne veci pre vás pripravené. Toto je opäť Curtis Mayfield, No Thing on Me, the original motion picture soundtrack.

No kto by ich za to nemiloval, že dokážu vstúpiť do absolútneho centra najväčších bojov, či na Ukrajine, či v Iraku, v Iráne, v Afganistane a podobne, všade niektoré veľké plátky ako New York Times, Washington Post alebo britské denníky alebo BBC a podobne posielajú svojich reportérov, aby pravdivo informovali poslucháčov či čitateľov a dostávali informácie, ktoré sú naozaj znútra, ktoré sa snažia o odhalenia rozličných zverstiev, ktoré vojna dokáže vyprodukovať. Na Ukrajine sme sa dozvedeli minulý týždeň, že po veľkom bombardovaní Kieva zahynulo niekoľko novinárov, pretože Rusi odpálili veľmi silnú bombu aj na centrum, kde sa títo novinári nachádzali. Čiže okrem pomoci, ktorú poskytuje Červený kríž, ktorý poskytujú rozličné organizácie z tretieho sektora, tak napádajú Rusi už aj novinárov, pretože sú nahnevaní, akým spôsobom je o Rusku písané v západných denníkoch a tlačí ako takej. No a mám pocit, že pravda nevonia nikdy agresorovi a diktátorovi, no a Putin sa na to dostatočným spôsobom ako správny diktátor hnevá. Takže tu nám upustím Nancy Sinatra. These boots are made for walking, man.

toto budú ďalšie skladby, ktoré si pustíme z filmu Civil War. Je to jeden z tých filmov, ktoré ja by som dal minimálne na jedno z prvých troch miest takéhoto rebríčka vojnových korešpondentov, pretože Civil War je naozaj film, ktorý dokázal veľmi silne predikovať, čo príde. Prišiel ešte pred Trumpom a už vtedy sa hovorilo o prezidentských jednotkách, ktoré budú po celej Amerike robiť skutočnú neplechu. To sa z ICE Trumpovi skutočne darí. No a to, že ľudia sa proti tomu búria a v miliónoch protestujú vo veľkých mestách ako Chicago, Detroit, New York, Los Angeles, tak to je absolútna pravda v zmysle, že ten tlak proti governmentu ľudia ešte stále dokážu urobiť, je dobrá správa. Toto je opäť Civil War, Rob Townsend. Skladba sa volá Mellow Road.

Civil War som vám pripravil tri skladby, dve ste už počuli, čiže Nancy Sinatra a Rob Townsend and Ernie Somogy. No a poslednú, ktorú som vám prichystal z tejto trojice, je Silver Apples. Silver Apples je kapela, ktorá pôsobila v 60-tych rokoch a ja som ňou bol teda mierne šokovaný. Keď som počul túto skladbu vo filme Civil War, tak ma to nadchlo, pretože som bol presvedčený, že to je... Síce ten sound znel ako zo 60-tych rokov, ale experimentálna skladba s výborným textom, ktorá sa volá Love Fingers, je z roku 1968, úplne konkrétne. No a táto skladba ma naozaj dvihla a myslím si, že do Civil War skutočne patrí. Nech sa páči.

A budeme pokračovať v pestrosti. Čiže toto bola skladba zo 1968 Love Fingers od Silver Apples. Takže vy, ktorí máte radi jablčko, tak si posvietite na túto kapelu. Tentokrát sú to dve jablka, Silver Apples, a na obale tejto plátne z roku 68 sú dve strieborné jablká. Ja som pre vás pripravil film Lee, a je to o vojnovej korešpondentke, fotografke, kde do tohto filmu spravil muziku aj Bryce Dawley. No a jedna z tých skladieb, ktorá bola použitá v rámci výberu, tak bol aj Django Reinhardt. Takže toto je Django Reinhardt a Bryce Dawley, What Do I Know. Budete počuť dve skladby z tohoto filmu.

Takže Lee, fotografka v prvej línii. To je životopisná dráma o Lee Millerovej, ktorú hraje Kate Winslet a ktorá začala svoju kariéru ako prominentná modelka. Pohybovala sa v popredných modných kruhoch Paríža a New Yorku, no a potom neskôr v roku 38 strávila dovolenku na slávnom juhu Francúzska, čiže v Provencálsku, no a tam sa zoznámila s umeleckými kruhmi, ktoré ju tak trošku vykopli do iných smerov. Lee Millerová bola naozaj preslávená vojnová fotografka, ktorá si svoj film od Elena Kurasa a scenaristickej dvojice John Colley a Liz Hannah naozaj zaslúži. A tento film bol vypustený v roku 2023 a ak ste ho ešte nevideli, tak sa oplatí vidieť, čo toto povolanie obnáša. Nie je zle hodnotené ani od kritikov, ani od ľudí a máte šancu ho vidieť na sieťach. Je to zaujímavé zachytenie života ženy, ktorá prešla z toho najkomerčnejšieho prostredia do toho najbrutálnejšieho. A tento obrovský skok samozrejme prináša nielen zmenu životného štýlu, ale aj psychické pochody, ktoré nás veľmi silne potom ovplyvňujú. Pripravil som ďalšiu skladbu, pretože jeden z filmov, ktorý sa objavil v niekoľkých rebríčkoch vojnových korešpondentov, je Tango Foxtrot, Whisky Tango Foxtrot, a tento film z roku 2016 má fantastický soundtrack. Toto je House of Pain, Jump Around.

Foxtrot je v našom preklade film, ktorý sa volá Americká reportérka a je za ním Glenn Ficarra a John Requa ako dvojica režisérska. Tento film je tiež pomerne vysoko hodnotený a novinárka Kim Baker, ktorú hrá Tina Fey, už má dosť svojej rutinnej práce a tak sa rozhodne opustiť New Yorkskú redakciu a ide ako vojnová spravodajka do Afganistanu. Takže tento film mapuje vody afganistanskej vojny a nepokojov, ktoré musela riešiť aj americká vláda. Veľmi komplikovaným spôsobom. O tomto už vlastne vzniklo niekoľko filmov o tejto téme. No a teraz máte šancu, alebo nie teraz, ten film je z roku 2016, ale dostal sa na veľmi popredné miesta všetkých rebríčkov vojnových korešpondentoch. Je tu vynikajúco stvárnená austrálska korešpondentka, ktorú hrá Margot Robbie, a pragmatický plukovník Billy Bob Thornton.

Takže ak hovoríme o vojnových korešpondentoch, tak tých 10 najúspešnejších filmov sa motá okolo projektov, ako je The Hunting Party z roku 2007, ten sa zaoberal konfliktom v bosnianskej vojne v 92. až 96. roku a Richard Gere je hlavným predstaviteľom novinára, ktorý mapuje reportérom Simonom, ktorý v Bosne mapuje tieto moslimské problémy, ktoré vyústili do obrovskej vojny a veľkého konfliktu na Balkáne. Na 9. mieste v rebríčku, ktorý vyhlásil Collider, časopis, alebo teda je to server, ktorý sa zaoberá filmami rovnako ako aj inými kultúrnymi vecami, ale filmy mapujú veľmi silne, tak sa umiestnil práve spomínaný Whisky Tango Foxtrot v 2016, ktorý bol zameraný na konflikt v Afganistane.

stane 2001 až 2021, potom to bola už spomínaná Lee, to je vlastne film, ktorý mapuje zase druhú svetovú vojnu v 39 až 45. Potom je tam The Year of Living Dangerously 1982 a ten mapoval konflikt transition do nového sveta 65 až 68, čiže je to opäť ďalšia téma v rámci tohoto žánru. No a na piatom mieste skončil Private War, z ktorého som vám pripravil. Je to sýrska civilná vojna, ktorá bola v rokoch 2011 až po súčasnosť. No a Rosamund Pike je fantasticky zahrala Mary Colvin, fotožurnalistku, ktorá sa tohoto konfliktu dlhodobo zúčastňovala, prišla dokonca aj oko a tento film je naozaj skvelý. Na štvrtom mieste potom skončila Civil War a potom tu máme trojicu Reds z roku 1981 a tento film s Jack Reedom a Louis Bryant, ktorú hraje Diane Keaton a dvojčku robí Warren Beatty, takže Jack Reed a Louise Bryant sú naozaj skutoční žurnalisti, o ktorých tento film vznikol. A na druhom mieste je môj obľúbený Salvador od Olivera Stone z roku 1986. Tento film je výnimočný hneď z niekoľkých hľadísk, pretože vojna v Salvadore bola skutočne vynikajúco zmapovaná. Oliver Stone so svojím dynamickým strihovým spôsobom rozprávania vás bude držať spolu s hlavným predstaviteľom Jamesom Woodsom, ktorý je fenomenálny a vynikajúco zahral túto postavu. V podstate hlavná postava Richard Boyle, ktorý začína pociťovať účinky posttraumatickej stresovej poruchy, upadá do manželských problémov, zneužívanie a vo veľkom zneužíva návykové látky. No a vlastne sa tak dokáže cez túto vojnu presláviť, pretože urobí fenomenálne fotografie, ktoré potom v New York Times neskôr výjdu a preslávi aj svojho kolegu, aj sám seba a na záver svojej kariéry vlastne dokáže priniesť do žurnalistického sveta reportáže z tejto civilnej vojny. Fakt je to postavené na skvelom výkone Jamesa Woodsa. Takže Salvador vám plne odporúčam a ako som vám už slúbil, pustím vám poslednú skladbu. Je to H. Scott Salinas a Annie Lennox, Requiem for a War. Čo viac sa hodí na záver našej relácie. Prajem vám pekný večer. Moje meno je Maroš Hečko. Počujeme sa opäť o týždeň a za mixpultom sedí Andrej Šáli. Filmopolis FM.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. FM.

0: Program 100% FM sa začal. Z Rádia FM vás zdraví kombo Andrej, Matúš a Demeter. Dnes bude nehrané od This is Kevin aj spomienka na Annu Kamaru vo vysielaní Rádia FM. Prajem to najlepšie počúvanie.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: V sekcii Nehrané hráme z aktuálneho albumu This is Kevin. Toto je track nazvaný Celestial Twin.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: Pesničkárka Anna Kamara študovala hudbu na Zuške, inak vyštudovala Matfis. Témy jej piesní sa pohybujú okolo jej prežívania, lásiek aj obav z inakosti. Hráva s kapelou Kama and the Chameleon, no u nás sa predstavila sama s gitarou. Hoci Anna aktuálne pracuje v korporáte, cestu k hudbe si stále dokáže nájsť.
1: Chvíľu mi aj nejakí ľudia povedali, že už si proste stará na to, že proste na to, aby si to z hudbou dotiahla ďaleko, to proste musíš začať skôr, ale ja si hovorím, že nikdy nie je neskoro. Moja priateľka mi tak hovorí, že je to pre ňu inšpirujúce, že aj napriek tomu, že mi to často kredie pomaly, tak to nevzdávam. A je to strašne super od niekoho počuť, že niečo, čo ja robím, aj napriek tomu, že je to proste všeliak, že kde tu sa to snažím vtlačiť tú hudbu do svojho života, že to môže aj niekoho inšpirovať.
0: Anna sa stretáva s rasizmom a homofóbiou na Slovensku. Vyrovnáva sa s tým aj v piesni Čierna ovca.
1: Je to také zvláštne, že síce som Slovenka a som tu doma, ale častokrát mi ľudia nedávajú pocítiť, že som tu doma. Zacitujem asi svoju pieseň, lebo som strašne hrdá na svoje texty, lebo si myslím, že strašne, že som zvládla vystihnúť to, čo cítim. Snažím sa vysvetliť, že tiež som človekom, no miesto úcty stretávam sa s výsmechom, prečo si mám zvykať, tak to tu chodí. Prečo by sme tu kvôli tebe obmieniali? A tak to vnímam aj s tou homofóbiou, aj s tým rasizmom. Našťastie ten rasizmus sa posunul, vďaka televízii už to není, že Joško na ulici ma vidí prvýkrát niekoho tmavého.

Po nás klasický program Bez pozy FM. Majte ešte vydarený večer. Do po sobotu ráno v originálnej edícii programu Táva.

Oxen FM. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Krásny štvrtok z Bezpozy FM. Čaká nás dávka repu so všetkým, čo k nemu patrí. Dnešnú reláciu sme začali remixom skladby Big Dogs, ktorá je pôvodne od Hanu Mankinda a teraz sa k nemu pridal aj A$AP Rocky a výsledok je skvelý. Teraz nás čaká ďalší zaujímavý remix. Vychutnajte si hosťovačky rôznorodých MCs z Česka aj Slovenska na skladbe Daniel od Jamesa Cola. Originál tohto tracku je z albumu Done a má krásnu výpovednú hodnotu. James Cole nazerá na svoje závislosti, na to, ako počas života nevedel pracovať s emóciami, no a album Done získal aj Andela zaslúžene. Teraz si už vychutnajte remix, pretože skladba Daniel si ho určite zaslúžila. Počúvate repový špeciál.

V Rádiu FM sme pred chvíľou počuli Daniel MC z Remix, teda remix na skladbu od Jamesa Cola. Zaujímalo by ma, koľko hlasov ste identifikovali. V remixe ste totiž mohli počuť Hugatoxa, Karla, Nick Tenda a toho sme dokonca mohli výnimočne počuť bez autotúnu, čo je osviežujúce. Ďalej nemohol chýbať Rest, bol tam aj Ike, Boy Wonder, Resident Lowrider, Sosr, Spiral, MC Gay, Fuck Cult a na záver skvelá partička Dušan Vlk, Supa, Pain a Gleb. Ach, tento remix a celé toto zoskupenie je výnimočná rapová udalosť, ktorá prepája rôzne generácie MCs. Veľmi sa z nej tešíme. V Bezpozy FM sme si ďalej hrali aj novinku od rapera menom Action Bronson. V skladbe Triceraptors ste mohli počuť aj legendárneho Paula Walla a bol tam s ním aj Lil Yachty. Action Bronson má von nový album s názvom Planet Frog, nájdete ho všade na streamoch. Album vyšiel pod jeho vlastným labelom Baklava Industries, takže ide opäť o veľmi autonómny a nezávislý release. Je to pomerne kompaktný projekt, pretože má len niečo okolo 30 minút, ale to vôbec nevadí. No a zvukovo sa album pohybuje medzi jazz rapom, drumless beatmi a psychedelickou atmosférou. A na záver ešte od nás zaznel Rashad so skvelou skladbou MOM, ktorá pochádza z jeho nového albumu s názvom It's Been Awful. S novinkami však ešte nekončíme, teraz sa môžete tešiť na EPčko britskej reperky Little Sims. Stále počúvate Bezpozy FM.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň vám prezradíme dej filmu Absolvent.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

4 skladby od Little Sims, reperky z Londýna ste práve počuli v hiphopovom špeciáli Rádia FM. Všetky 4 tracky pochádzajú z jej nového EPčka s názvom Sugar Girl. Ide o veľmi odvážny a experimentálny odklon od klasického štýlu Little Sims. Tiež ma to prekvapilo, ale fandím jej. Napríklad aj Webclash Magazine o tomto hudobnom počine napísal, a to konkrétne, že Little Sims na ňom pôsobí oveľa uvoľnenejšie, hedonistickejšie a klubovejšie než na posledných albumoch. My sme si projekt Sugar Girl zahrali celý, pretože obsahuje len 4 skladby. Najskôr sme si hrali track s názvom That's No No, potom Game On, neskôr Open Arms a na záver skladbu Telephone. Na trackoch zazneli aj nejakí hostia, napríklad JT, Dilla a ďalší. Little Sims nás takto prekvapila a na hudobnej scéne to opäť osviežila. Teraz si zahráme nejaké staršie, aj fresh veci a verím, že vás nimi tiež prekvapíme. Počúvate Rádio FM.

toto bola dávka naozaj rôzneho repu. V rádiu FM ste počuli najskôr interpretov z nemeckej scény, Raf Camora a Bones a ich starší track s názvom One Man Team a hneď potom Bonesová skladba Walmont z jeho nového projektu s názvom Du oder ich. Nájdete ho na streamoch. A pri Bonesovi sme ešte chvíľu ostali, keď sme si zahrali aj Ein Acht Sieben Strasse Bande a ich skladbu Viele Dank. A potom sme prepli do úplne iného prostredia a hrali sme si starý soundtrack z Need for Speed a na záver experimentálny rap od Death Grips v skladbe I've Seen Footage. Mali sme tu nemčinu, tak teraz trošku francúzštiny, čo poviete. Stále počúvate repový špeciál bez pozy FM.

FM hrali francúzske legendy Secret Connection, potom Ragasonic a na záver Soprano s vecou Alabien. Ragasonic patrili medzi prvých interpretov vo Francúzsku, ktorí výraznejšie spojili reggae, dancehall a rap do jedného zvuku. V 90. rokoch tým veľmi ovplyvnili celú francúzsku scénu a ich energické live shows sú dodnes legendárne. Poďme však konečne aj na domácu scénu.

Reperka Fapes práve teraz z Rádia FM, spevačka a reperka z Trnavy, ktorá má okrem krásneho hlasu v starších skladbách aj svoj špecifický štýl a v tých novších sa nebojí experimentovať. Od Fapes sme si hrali skladby Svet je zvedavý, ďalej track s názvom S nádejou a staršiu skladbu Pajšloven. Určite sledujte novinky, ktoré chystá, no a v úvode sme si ešte hrali aj Sausen. Track Oh My God, na ktorom českej reperke hosťuje Rafael, je to odvážne, je to sexy a aj s odkazom na staršie tracky. Toľko rap od Sausen, teraz poďme ďalej. We don't go on dates, we went our separate ways, and we don't conversate. She said I'm playing games, she said she feels trapped, stuck up in this mix.

champion.

Dnes je to naozaj výživné. Hráme si veľa trackov, ktoré sme si predtým ešte nehrali. Medzi nimi napríklad aj skladby od rapera Slowthai. Slowthai je britský rapper z Northamptonu, ktorý spojil grime, punk a rap do veľmi surového a energického zvuku. Preslávil sa hlavne výraznými živými showkami, politickými textami a tým, že v trackoch často rapoval o frustrácii britskej robotníckej triedy, živote na sídliskách či mentálnom zdraví. Jeho hudbu veľa ľudí opisuje ako mix rapu a punkovej energie. Raz vie byť úplne chaotický a hlučný, inokedy veľmi osobný a melancholický. Výrazne na seba upozornil albumom Nothing Great About Britain z roku 2019. My sme si hrali jeho track Feel Away, na ktorom ste mohli počuť aj Jamesa Blakea a Mount Kimby. Po ňom hrala skladba Feel Good, nasledovala spolupráca Cancelled so Skeptom a na záver opäť Skepta a Dizzy Rascal v tracku Money Ride. No výborne, poďme ku nejakej klasike, stále počúvate Bez pozy FM.

Počúvate repový špeciál Rádia FM. Práve sme si hrali Eminema so skladbami Stan, Houdini a Mockingbird. Písal sa rok 2000, keď vyšiel jeden legendárny track. Stan je dodnes považovaný za jednu z najlepších storytelling rapových skladieb vôbec. Track rozpráva príbeh obsesívneho fanúšika, ktorý píše Eminemovi listy a postupne sa psychicky rúca. Refrén vznikol zo samplu skladby Thank You od Dido. Zaujímavé je, že slovo Stan sa práve vďaka tejto skladbe dostalo do bežného jazyka ako označenie pre niekoho extrémne obsesívneho, konkrétne v prípade fanúšikov. V roku 2017 ho dokonca pridali aj do Oxford English Dictionary. Aj takúto silu má rap, mení jazyk, má vplyv na slang, módu či aj správanie mladých ľudí. Mnohých a mnohé nás rap formoval, či dokonca vychoval. A dobre tak. Dnešné Bezpozy FM pomaly končí. Vychutnajte si ešte záverečné skladby. Sikiniki out. Pekný večer.

som tu bol, tak prisuniem sa tak blízko teba, ako sa len dá. Miesto sa vytratí tak, ako mi bezdna. Z tvojich očí zažiari vedma. Keby som tu bol, tak netreba nám nič a do toho ticha sa počujeme dýchať. A ešte šumšia tá tvoja ruka sa pomaly hýbe tam, kde naše srdcia búšia. Keby som tu bol, tak poviem ti, že naša príťažlivosť je nádherne zrelá. Od mentálnych pláni až po pole tela, že pri tebe som celý a snáď aj ty si pri mne celá. Keby som tu bol, študujem vo svetle lampy bezhraničnej krajiny tvojej kože, až pokým zaspíš. Láskam ti prvé vrásky, jak prasklili po šťastí, v duchu veľkej pravdy, že nik sa nedá vlastniť. Keby som tu bol, ale ja som tak, kde inde. Keby som tu bol, ale robím dačo iné. Keby som tu bol, ale ja som tak, kde inde. Ja robím dačo iné, ale o 5 minút príde. O 5 minút príde. O 5 minút príde. O 5 minút príde. O 5 minút príde. Keby som tu bol, tak sa schovám za slová a prečítam ti tvoju obľúbenú báseň, ktorú napísala Mila Haugová. Dívam sa. Dívam sa, ako sa hviezdy strácajú v syrom úsvite. Ako si ťa privlastňuje môj dých. Tlkot srdca. Ticho pred výkrikom. Spletené vlasy praskajú v tríznivom mlčaní. V suchých ústach alkoholová zliatina slov. Milujeme sa pod úzkym ranným mesiacom. Nerozhodujem sa. Nerozhoduješ sa. V hlbokých prastudniach tieli dávno rozhodnuté. Mesiac úzkostlivo stráži čriedy zmlknutých zvierat. Približujú sa k nám, prinášajú svoje teplo, dobré sny. Hodvábne hryvy nás prikryjú do seba stúlených. Keby som tu bol, ale ja som tak, kde inde. Keby som tu bol, ale robím dačo iné. Keby som tu bol, ale ja som tak, kde inde. A robím dačo iné, ale o 5 minút príde. Príde. Ale o 5 minút príde. Keby som tu bol, tak sklzávame dolu. Hltám ťa, ako si ma kladieš do úst, slovo po slova. Slabiky sa ozývajú, ako v kostole. Zaviem na teba vo vytržení, ako orgán, a ty spozorneš. Keby som tu bol, tak sa smeješ sa na všetkom sladkom klíše. Ja som sen, ty si sen, my sme sen, sme skríše. Dýchame sa veľmi v každom pohybe a rytme. Kde si hlboko je všetko, všetko pokojné a tiché. Keby som tu bol, prsty by mi zašli na hranicu, kde ti rastú nové, odrastené vlasy. Keby som tu bol, tak nachádzam ťa v pote cez všetky tie vône a pachy, živočíšne ako Lafroik. A vlny dychu unášajú v prúde pár vleklých tiel do tvaru extravagantných diel. Všetko je OK. A keby som tu bol, všetko je prirodzené, jak lalie v prítmi. Ty máš hodvábnu hrivu a ja chcem sa ňou prikryť. Keby som tu bol, ale ja som tak, kde inde. Keby som tu bol, ale robím dačo iné. Keby som tu bol, ale ja som tak, kde inde. Robím dačo iné. Ale o 5 minút príde. O 5 minút príde. O 5 minút príde. O 5 minút príde. O 5 minút.

všetko. Vieš čo? Zavretý v byte s bítmi. Tuším mesto, matne da kde v diálke. A keď padne tma, tak ti posielam pozdravy cez Atlantik. Maketa,

kde svet tu sa deje. Unavený byt, čo sa šmochtá, sa ťahá jak popínavka na tej terase. Kam som teraz len vyšiel v šortkách. Koniec leta, koniec sveta, melanchólia je polnočný záškodník. Ja nechcem veľa, lebo a nechcem moc, stačí mi pár taktov, čo vedia predať letnú noc. Ten pocit sveta, že končí svet, keď sa končí leto, keď si si prvýkrát uvedomil, že každým koncom letných prázdnin sa ti viac končí detstvo. A zrazu navždy a childhood už nie je náš húd. Odtedy už odletelo milión liet. Tisíc lások, jeden život, tisíc lások, jeden text, staré časy, mladé leta. Vieme, čo je preč. Myslím na Davisa, Ostra, Duma a Dillu, všetkých šéfov, čo mi dali recepty, jak zakonzervovať chvíľu. Daj mi chvíľu, fermentujem život, kým som, kým si, kimči. Plná špajza spomienok, pridám chili. Chytám do ruky sklo, je chladné, a keď chytám na stage do ruky kou a idem do

V odliadku dennej, nepriesvitnej námesačnosti. Spať s tebou schúlená za bielým chrbtom, zobudiť sa do chladného rána. Poznať nič krajšie ako ten pocit okamihu ochrany.